0: Slušate Radio Student na 100,5 megahercovića.
1: Nja, nja, mama.
2: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
2: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare bletu oblake od djetelina.
1: Sljapica,
2: lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
2: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
2: Sve uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

say I told you so.

the apocalypse will be so compassionate.

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Bog strasti prema tebi jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.

0: Još jedna? Još
1: jedna. Tri,
0: četiri, sad.
1: Pozdrav slušateljima Radio Studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
2: Carmen, bez 10 sekundi.

0: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
1: Sljapa, sljapa.
0: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
1: Sljapica.
0: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
1: Vilinski konjic, vilinski konjic.
0: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraza im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
1: Svanke, svanke, svanke, svačika.
0: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: mjesto
1: tvrde
0: glazbe.
2: Slušate Radio Student.
3: Jel tu neki radio?
4: Slušate Radio Student na 100,5
5: MHz.
2: Slušate Radio Student. Slušate Radio Student.
6: Radio Student 100,5 MHz.
7: Vi slušate eter koji titre na 100,5 MHz.
3: Jel tu neki radio? Koji?
5: Samo grozna glazba. Radio Student.
8: Student na 100,5 MHz.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 100.5.
2: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
3: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
4: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Slušaj Jutro na 100.5.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 9 je sati, a vijesti vam donosi Antea Topić. Novi model o pročišćavanju voda koji donosi Europska unija mogao bi dovesti do poskupljenja lijekova. Najviše bi mogao biti pogođen segment generičkih lijekova, upozorava iz farmaceutskih tvrtki. Prema toj direktivi, farmaceutska i kozmetička industrija trebale bi snositi najmanje 80% troškova dodatnog pročišćavanja otpadnih voda. Farmaceutska industrija traži zaustavljanje direktive i detaljniju procjenu ekonomskih posljedica. Industrijsko udruženje Medicines for Europe procjenjuje da bi pojedini lijekovi mogli značajno poskupjeti. Kao primjer navodi se metformin, lijek za dijabetes. Procjenjuje da bi cijena po kutiji mogla porasti do 800%. Iz Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode poručuju kako nema kritičnih nestašica lijekova, te da za sve lijekove postoje zamjenske terapije. Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se pokore pretjeranim Trumpovim zahtjevima, objavila iranska televizijska kuća Press TV. Međutim, iranski plan poziva na okončanje rata i predviđa da SAD mora platiti ratnu odštetu. Teheransko vodstvo odbacilo je prijedlog. Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zapljenjene iranske imovine. Trump je odlučio odbaciti taj prijedlog i nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ovaj tjedan putuje u Kinu na summit supersila gdje će razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se da će razgovarati o ublažavanju napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Trump se također nada postizanju dogovora o umjetnoj inteligenciji, kritičnim mineralima i fentanilu. Agencija France Press izvještava kako bi Kina mogla iskoristiti Trumpov oslabljeni položaj da izvuče ustupke u ključnim pitanjima, na primjer u američkoj prodaji oružja Tajvanu. Također, Kina će pokušati izbjeći bilo kakvo sudjelovanje u ratu protiv svog saveznika Irana. Iako službene pozivnice još nisu poslane, Trumpova vlada navodno planira pozvati izvršne direktore niza tvrtki, uključujući Apple i Exxon. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina apelirao je na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%. Smatra da će zbog poremećaja u prometu i putovanja izazvanih ratom na Bliskom istoku ovogodišnja sezona biti specifična. Naglasio je kako je to nužno jer to primjenjuju i konkurentske zemlje. Po njegovim riječima, svi u turističkom sektoru moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak jer je ova godina temelj za sljedeću, ako inflacija i cijene energenata ostanu iste. Na pitanje o mogućim poreznim rasterećenjima za iznajmljivače u slučaju slabijeg turističkog prometa, Glavina je odgovorio da će država napraviti iskorake, ako bude potrebno.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutno smo na 15 stupnjeva Celzija, djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. U drugom dijelu dana povremeno kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 24. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, a realizirala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

stepped on some mat, went to take a nearly broke away.

Dragi slušatelji, 9:22, slušate jutarnji na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. Novi radni tjedan je pred nama, nove obaveze, nove visoke temperature i nova doza reggae klasika. Ovo je reggae ponedjeljak na jutarnjem programu Radio Studenta. Slušamo sve reggae klasike i one koji će to tek postati. Prva pjesma koju slušamo danas je poznati Joe Shaka i njegova pjesma Thanks and Praise.

0: uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača u kontejneru od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedan.
4: Još jedan.
3: Tri, četiri, sad.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen Bezos se deli.

0: za to, kako tvrdi, postoji ugovor i račun. Ne sviđa mu se i što ga se stavlja u kontekst mogućeg izvlačenja novca preko lažnih faktura i vraćanja dijela iznosa onima za koje je novac izvučen. Ove subote u Donjoj Dubrovi održat će se prosvjedni koncert protiv izgradnje farme pilića u blizini ušća Mure u Dravu. Cilj je upozoriti na neprihvatljivost izgradnje velike industrijske farme na području općine Legrad, na granici s Međimurskom županijom. Investitor planira graditi objekte u blizini posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut u području poznatom kao srce europske Amazone. Nasuprot tome, načelnik Ivan Sabolić odbacuje kritike tvrdeći da se projekt neopravdano povezuje s ekološkim problemima. Naglašava kako se farma ne planira graditi unutar zaštićenog područja. Događaj organiziraju udruga Kopriva iz Koprivnice i građanska inicijativa Legrad Donja Dubrava uz podršku općine Donja Dubrava. Inicijativa protiv izgradnje farme do sada je prikupila 6000 potpisa. Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je da se bivši njemački kancelar Gerhard Schröder imenuje posrednikom za rat u Ukrajini. Šefica europske diplomacije Kaja Kallas izrazila je sumnjičavost prema tom prijedlogu. Izjavila je kako je Schröder bio lobist na visokoj razini za ruska državna poduzeća te da Putin upravo zato želi njega. Dodala je kako nije mudro dati Rusiji pravo da imenuje pregovorača u ime Europske unije. Podsjetimo, Schröder nije osudio rusku invaziju na Ukrajinu 2022. godine, čime je izazvao osud unutar SPD-a, manjinske stranke u koaliciji kancelara Friedricha Mersa. Kallas je upozorila na velik oprez kod izravnog razgovora Europske unije s Vladimirom Putinom. Vijesti. Izraelski predsjednik Benjamin Netanyahu nada se da će odviknuti Izrael od američke vojne pomoći unutar desetljeća, dok njegova zemlja nastoji ojačati veze sa zaljevskim državama. Za CBS News je rekao kako želi američku financijsku podršku svesti na nulu. Izjavio je kako Izrael godišnje prima oko 3,8 milijardi dolara američke vojne pomoći, a ukupno će do 2028. godine dobiti 38 milijardi dolara. Izrael već dugo ima dvostranački konsenzus unutar Američkog kongresa za vojnu pomoć. Podrška zakonodavaca i javnosti je podijeljena od izbijanja sukoba u Gazi u listopadu 2023. godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 19 stupnjeva Celzija, djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te nestabilno. U drugom dijelu dana povremeno kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 24. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Anta Topić, realizirao Martin Mađar. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student.
1: Dragi slušatelji, 10:52, slušate jutarnji program Radio Studenta, s vama je Martin Mađar. Jutarnji program nam se lagano bliži kraju, preostalo nam je još svega nekoliko pjesama do vijesti u 11, ali i nekoliko brzinskih najava. Odmah nakon jutarnjeg i nezaobilaznih vijesti, u novom Muskul Fiberu danas gostuje Jakša Šola, a s njim će Jura i Lucija razgovarati o košarci. Dozu sporta na 100.5 ulovi u 11.20. U današnjoj ekološkoj emisiji A gdje su kitovi razgovaramo s Krunom Pekasom, na internetima poznatijim kao Vrtlar Kruno. Biće govora o održivom vrtlarstvu i zaštiti bioraznolikosti, uređenju javnih zelenih površina. Slušamo se od 12.20 na 100.5. Danas u generalnu probu stižu Tamara Kovačević i Ilija Paović sa Akademije dramskih umjetnosti da nam predstave diplomsku predstavu Ne dovoljan o mentalnom zdravlju srednjoškolaca. Slušamo se u 15.20. Svaki radni dan u 16 sati ulovite centralnu informativnu emisiju Radio Studenta, sve u 16. U 9. nastavku priče o programu Apollo pričamo o Apollo 15 misiji. Zašto je promijenjeno mjesto sletanja? Što su J misije? Kakvi su bili noviteti s letjelicom i svemirskim odjelima? Kakvo je bilo sletanje? Koje su zanimljive pokuse radili? Kakvi su problemi nastali oko poštanskih omotnica i markica? Odgovore na ova i druga pitanja o Apollo 15 poslušajte u novom nastavku Nove u 19 sati na valovima Radio Studenta. Nama, dragi slušatelji, slijede vijesti u 11 sati, a u nastavku slušamo Goat i njihovu pjesmu Golden Dawn.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan. 11 je sati, a vijesti vam donosi Una Habek. Danas se očekuju posljednje evakuacije s plovila na Kanarskom otočju, prenosi novinska agencija France Press. Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza Hanta virusom protiv kojeg ne postoji cjepivo niti lijek, bilo je pozitivno. Još jedan putnik pokazuje blage simptome, objavilo je Američko ministarstvo zdravstva. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno samo 6 slučajeva zaraženih među 8 sumnjivih, što uključuje i 3 umrlih. Iskrcavanje putnika nastavit će se poslije podne i završiti poslije

0: Indijska građevinska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska, priopćila je HŽ Infrastruktura. Riječ je o najvećem željezničkom projektu u povijesti zemlje. Ponuda iznosu od 677 milijuna eura bez PDV-a odabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Nakon što odluka postane izvršna, slijedi potpisivanje ugovora. Po uvođenju izvođača u posao predviđeno trajanje radova je 5 godina i 10 mjeseci. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU fondova. U tijeku je posljednja evakuacija s plovila na kojem se pojavio hantavirus. Brod se trenutno nalazi na Kanarskom otočju. Među već evakuiranim putnicima, jedan Amerikanac i jedna Francuskinja pozitivni su na hantavirus. Naime, protiv virusa ne postoji cjepivo niti lijek, a može uzrokovati akutni respiratorni sindrom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno 6 slučajeva zaraženih od 8 sumnjivih. Podsjetimo, do sada je od virusa preminulo 3 ljudi, a brod bi danas trebao isploviti prema Nizozemskoj. Kandidatkinja za mađarsku šeficu diplomacije Anita Orban na svom saslušanju prije imenovanja kazala je odboru da je najvažnije pitanje zemlji vratiti pristup sredstvima EU. Uvjeti Europske unije za vraćanje sredstava su neovisno pravosuđe, transparentna javna nabava, okončanje korupcije i transparentno korištenje europskih sredstava. Naime, EU ne očekuje da će Mađarska učiniti nešto što bi bilo štetno za Mađare, napustiti svoje interese ili automatski pristati na sve tijekom rasprava na europskoj razini.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 20 stupnjeva Celzijusevih uz mjestimičnu kišu. U nastavku dana očekuju nas oborine uz najvišu temperaturu od 22 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Josipa Kozina, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Slušaš Radio Student. Feel good.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Toby.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje ekološke emisije Gdje su kitovi. U današnjoj emisiji razgovaramo s Krunom Pekasom, na internetima poznatijim kao Vrtlar Kruno. Razgovarat ćemo o održivom vrtlarstvu i zaštiti bioraznolikosti, uređenju javnih zelenih površina, a kao i uvijek krećemo sa zelenim vijestima.
2: Zelene vijesti.
3: Istraživači sa sveučilišta Rice razvili su vodene otopine koje mogu izdvojiti vrijedne metale iz bakterijskog otpada u samo nekoliko minuta. Nova metoda koristi kloridne soli s aminoskupinama kao ekološki prihvatljivu alternativu klasičnim i često toksičnim otapalima. Znanstvenici ističu da se proces odvija brzo i učinkovito, bez visokih temperatura i velike potrošnje energije.
1: Posebno se istaknula otopina hidroksila amonijevog klorida, koji je u jednoj minuti izdvojila oko 65% ključnih metala kao što su litij i kobalt. Većina reakcije događa se gotovo odmah, što značajno smanjuje troškove i utjecaj na okoliš. Istraživanje pokazalo da važnu ulogu u procesu ima redoks aktivni dušikov centar u spoju HCl, koji ubrzava utapanje metala. Oporabljeni metali mogu se ponovno koristiti za proizvodnju novih baterija, čime se potiče održivi sustav recikliranja.
4: A gdje su kitovi?
3: Novo istraživanje sveučilišta u Michiganu pokazalo je da zdravstvene koristi boravka u prirodi nisu jednake za sve društvene skupine. Znanstvenici su proučavali povezanost između gustoće drveća u naseljima i alostatnog opterećenja, odnosno posljedica kroničnog stresa na organizam. Analiza podataka više od 40.000 odraslih osoba u SAD-u pokazala je da više zelenila uglavnom smanjuje razinu stresa i poboljšava zdravlje. Međutim, taj učinak bio izraženiji kod osoba s višim prihodima, boljim obrazovanjem i zaposlenjem. Istraživači smatraju da diskriminacija, loši životni uvjeti i drugi društveni problemi mogu nadjačati pozitivne učinke prirode. Rezultati pokazuju da sadnja drveća može pomoći javnom zdravlju, ali nije dovoljna sama po sebi. Znanstvenici zato ističu da ozelenjavanje gradova mora biti povezano s politikama koje smanjuju društvene i ekonomske nejednakosti.
4: A gdje su kitovi?
1: U Varaždinu je otvoren obnovljeni rukavac Stara Drava Varaždin, čime je grad dobio novu prirodnu zonu uz rijeku Dravu. Projekt je dio europske inicijative Drava Life usmjerene na obnovu prirodnih riječnih procesa i bolju zaštitu od poplava. Obnovljeni rukavac dug je nešto više od 2,5 km, a njegova izgradnja trajala je gotovo 10 godina. Zahvat omogućuje bolji protok vode, podizanje razine podzemnih voda i stvaranje novih riječnih staništa za brojne zaštićene vrste. Uklanjanje dijela vegetacije provedeno je kako bi se rijeci vratio prirodni prostor i smanjio rizik od poplava. Novi rukavac stvorio je povoljne uvjete za ptice, ribe i druge životinje, poput bregunice, male čigre i vidre. Područje će biti strože zaštićeno uz zabranu vožnje motornim vozilima i gradnje ilegalnih objekata.
4: A gdje su kitovi?
3: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je početak realizacije zapadnog Jarunskog mosta, jednog od dva mosta preko Save obećano uoči izbora 2025. godine. Radovi bi trebali krenuti tek sredinom 2028. što znači da obećanje o izgradnji oba mosta u idućem mandatu neće biti ostvareno. Most vrijedan 140 milijuna eura povezivao bi Trešnjevku jug i Novi Zagreb zapad. Planirane su 4 prometne trake, tramvajska pruga te pješačka i biciklistička infrastruktura. Iz grada poručuju kako slijede natječaj, izrada idejnog projekta i ishođenje dozvola prije početka gradnje.
4: A gdje su kitovi?
1: Povodom Svjetskog dana ptica selica iz Parka prirode Kopački rit ističu kako je Dunavski bazen jedan od najvažnijih migracijskih koridora ptica, te je nužno postavljanje zaštite na neprirodne barijere poput dalekovoda koji uzrokuju milijune uginuća ptica u Europi svake godine. U kontaktu s dalekovodima posebno su ugrožene veće vrste ptica s lošom sposobnošću manevriranja poput ždralova, droplji, pelikana ili labudova. Pored dalekovoda problem mogu predstavljati i stupovi elektroenergetske mreže koje ptice koriste za odmor ili lov na plijen jer nude dobru preglednu točku.
3: Ptica može doživjeti strujni udar ako njezino krilo i noga dođu u dodir s dvije žice na stupu ili žicom i metalnom konzolom prilikom slijetanja i polijetanja. Rješenje uključuje izolaciju opasnih stupova i ugradnju posebno modificiranih konzola koje smanjuju rizik od strujnog udara. U posljednjim desetljećima Europa izgubila otprilike 15 do 25% svoje populacije ptica zbog prirodnih barijera poput uporabe pesticida, gubitka staništa i klimatskih promjena, te neprirodnih barijera poput nadzemnih dalekovoda koji uzrokuju milijune uginuća ptica u Europi svake godine.
1: I bilo je to sve od zelenih vijesti. Sada prelazimo na kratku glazbenu pauzu, pa vam se vraćamo s temom dana.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan. Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
1: Merci, tu crois un jour que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
2: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.

0: Dobrodošli natrag u emisiju Gdje su kitovi? Vrijeme je za temu dana.
1: S nama je danas u emisiji Kruno Pekas, poznatiji kao Vrtlar Kruno. Kruno je krajobrazni dizajner, eko-hortikulturist i motivacijski biovrtlar, mali zapetljanac. Na društvenim mrežama dijeli znanje i savjete o održivom vrtlarstvu i zaštiti bioraznolikosti. Uz to organizira razna predavanja i radionice u Hrvatskoj na teme urbanog zelenila i očuvanja prostora gradske divljine. Nerijetko upozorava na loša okolišna rješenja i pristup u uređenju javnih zelenih površina koji ne pridonosi bioraznolikosti i održivosti. Kruno, zdravo, čujemo li se?
2: Čujemo se, evo, hvala vam na pozivu u emisiju i lijepi pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo sad u samom ovom uvodu i mom nespretnom zapetljancu nabrojali smo nekoliko stvari kojima se bavite, pa evo, možete li nam ukratko predstaviti čime se još bavite osim ovoga što smo mi nabrojali, postoje li jedna ideja vodilja u svim ovim aktivnostima?
2: Pa evo, ja sam dugo godina živio u Berlinu i nekako otkako sam se vratio sam se početkom iduće godine. Zateklo me prilično neka tužna situacija što se tiče održavanja javnih površina i svega i nekako sam se bacio tu priču kako bih eto osvijestio ljude o svemu tome. I nekako spontano je krenulo sa predavanjima jednostavno po cijeloj Hrvatskoj, evo, gdje na neki način želim osvijestiti ljude da hortikultura može biti danas ne samo lijepa nego jednostavno i edukativna i gdje moramo malo brinuti o tome da zaštitimo okoliš, na bioraznolikost i da hortikultura može biti danas i održiva. To je ono na što želim uvijek obratiti pozornost, da ljudi to malo nekako više osvijeste, i mislim da na neki način, možda se to ne vidi, ali ja vjerujem da uspijevam nekako na neki način. Dakle, osim tih nekakvih predavanja, radim isto tako i radionice. Evo, jučer je baš bila jedna lijepa radionica u Medulinu, gdje sam pokazao ne samo kako se sadi cvijeće ovog balkonske sandučiće, nego isto tako i kako da odaberemo bilje koje je korisno oprašivačima. Znamo da su nam danas oprašivači jako važni i to je nešto što zapravo mi imamo jako veliki odabir takvoga bilja. A zapravo šta se događa? Cijelo vrijeme mi koristimo već u zadnjih ne znam koliko desetljeća jedne te iste biljke, a to su te pelargonije, petunije, jesenski vrijez, za koje danas znamo, mačuhice velikocvjetne, za koje danas znamo da su potpuno beskorisne oprašivačima. Evo, tako da i na tim radionicama povlačim uvijek tu nekako održivost i brigu prema oprašivačima. Ujedno radim i povremeno, znači, određene projekte, dizajniram vrtove. To mi se najčešće javljaju ljudi koji eto razmišljaju ili rezoniraju onako po nekakoj mojoj priči, gdje onda ne radimo, ne znam, 400 kvadratnih metara samo savršene travice, nego radimo ili neku cvjetnu livadu ili puno različitog grmlja, gdje ne betoniramo površine i staze u vrtu, gdje se ne koristi agrotkanina i tako dalje. Evo, to je nekakav moj spektar rada ovoga trenutno.
0: Htjela sam vas isto pitati, znači, jedna od tema o kojima dosta govorite se tiče košnje i gradske vegetacije. Koja to loša ekološka rješenja primjećujete u našoj sredini i što bi trebalo mijenjati?
2: Ja mislim da bi puno toga trebalo mijenjati, nažalost. Evo, gledajući kako funkcionira održavanje zelenih površina vani i kad to usporedite sa ovom praksom koja je kod nas, staromodnom starom praksom, onda vidite da ima jako puno tu za promijeniti. Mi trebamo promijeniti preranu, preintenzivnu i prenisku košnju, kao prvo. Obzirom da je samoniklo bilje izuzetno važno za gradske oprašivače, upravo mi sa takvom košnjom uništavamo kompletan taj travne biotope, travna staništa u gradovima. Posebno, naravno, na onim površinama preko kojih ljudi ni ne prolaze, ne hodaju, nekakvi koridori između cesta i tako dalje. Nepotrebno ovršavanje stabala, to je još jedan veliki problem. Radi, ne znam, sigurnosti, radi ovog, radi onog, zato što je lakše ukloniti stablo i napraviti neku građevinu pa poslije posaditi novo, nego jednostavno staro zaštititi. Previše imamo travnih površina, umjesto da se sadi grmlje, da se sade trajnice, što je danas totalni hit, jel? U nekim gradovima i mjestima se postavlja i umjetna trava na onim mjestima, dakle upravo na onim mjestima gdje bi trebala biti zelena površina, i to još pogotovo u našim turističkim mjestima se postavlja umjetna trava, i da ne govorimo o umjetnom cvijeću na terasama kafića, što je po meni nepojmljivo. Jednostavno za neko turističko mjesto plastično cvijeće u kafićima je ono potpuni ono no go. Evo, to je ovako jedan niz tih. A onda ima i gradova naravno koji špricaju dalje glifozatom kokosne.
1: Evo, već ste spomenuli lošu praksu ovršavanja stabala koja je kod nas prisutna, nažalost. Evo, nas sad zanima da nam malo više kažete o kakvoj je to točno praksi riječ, zašto ona opasna, i evo kakva je inače situacija kod nas kada je riječ o brizi o stablima i suvremenim ekološkim principima. Mislim, mi dosta u našoj emisiji pričamo o stablima koja ono apsurdnom brzinom nestaju iz naših gradova i naših okruženja, pa evo što nam vi možete malo o tome reći.
2: Da, ja mislim da je veliki, kao prvo svi kažu ono, to se tako u prijašnjim dakle političkim strukturama koje su vodile grad se nije brinulo o stabilima. Eto, i sad ovi novi to o tome moraju brinuti i tako dalje. Mi imamo često problem da sadimo krive vrste na krivo mjesto. Ne? Dakle, jednu platanu koja ima ogromnu krošnju, čija širina krošnje može biti 10 metara, ono ne znam, i više čak, koja je tu visoko ogromno stablo, smještamo u nekakav uski prostor gdje nema mjesta. Tu je naravno problem i urbanizacije, jer naglo nastaju zgrade, naglo nastaju kuće gdje jednostavno više ta stabla nemaju prostor. Ali vrlo često se sade i nova stabla, pa se sade kriva stabla na krivom mjestu. Ili se sade neka malecna stabalca na prostorima gdje zapravo ima toliko mjesta za krošnju. I sad, i naravno još jedan veliki problem ja vidim, a to je kriva percepcija, to jest kriva procjena rizika da je stablo, sad će tu pasti grana, sad je to rizično za djecu i tako dalje. Zapravo najbolje bi bilo da mi uklonimo sva stabla, jer su onda 100% sigurna i za djecu i za grad. Mislim, to ne ide tako, ne? I onda šta se radi? Ovršavaju se stabla samo da im se skine ta krošnja, jer se boji da nekom grana ne padne na glavu. To nije okej. Ovršavanje je jedna arboristička tehnika, međutim ona se koristi samo u iznimnim slučajevima, i to samo u slučajevima kada je stablo potpuno skrihiralo. Dakle, kad stablo ono, kad mu želite dati još zadnju mogućnost prije nego što ga otpilite, pa mu jednostavno skratite sve, kompletnu krošnju, željeći da možda još potjera iz onih grana i da ga na neki način spasite. Ja sam vidio takve elaborate arborističke gdje se to predlaže, ali to je stvarno ono u krajnjem slučaju. Međutim, to se kod nas vrlo često događa. Ne? Ili netko nazove pa kaže, evo, grane mi smetaju, dajte vi to orežite. I onda, ne da oni orežu samo grane koje, ne znam, diraju fasadu ili nešto, nego onda skrešu cijelo stablo. Ne? I onda se skrešu toliko stablo da, naravno, šta se dogodi onda na tim, i to su ogromne debele grane, šta se dogodi? Drvo pušta vodopije grane. To su vrlo lagane grane. Nakon nekoliko godina one trupac ti tamo gdje onaj rez bio počne trulit. I sad sve ove grane koje su na tom, sjede na tom trulom, tako reći, panju. I tek onda su zapravo te grane zapravo opasne za građane, i naravno stablo je onda u teškom zdravstvenom stanju. Ne? Dakle, tek onda radimo probleme. I ta ovršavanja, mislim, to ružno izgleda, i ja ta ovršavanja stvarno sam vrlo, vrlo, vrlo rijetko, kad sam živio u Berlinu, vrlo rijetko vidio. A ovdje to vidite na svakom koraku. Čak posade nova stabla, pa ih odmah već kreću ovršavati. Međutim, ima jedna još tehnika koja se zove pollarding. To postoji mogućnost kad je, ne znam, to isto čak mogu biti stabla koja imaju veliku krošnju, ali se od samog početka tako orezuju, i orezuju se onda svake godine, ne, da jednostavno tvore malu krošnju, jer se jednostavno nalaze u takvom prostoru gdje nije omogućena velika krošnja. Međutim, taj pollarding je meni bez veze. Ako znamo da postoje lijepa mala stabla, ne znam, grabovi koji imaju lijepo lišće, koji stvaraju malu krošnju, koji se mogu onda u takve urbane prostore onda smjestiti, a onda velike platane, hrastove, bukve i tako dalje mogu biti onda u nekim prostorima gdje stvarno ima mjesta da one razviju svoju krošnju.
0: Bili ste sada rekli da ste dugo vremena radili i u Berlinu. Kako ste iskustvo stekli tamo i postoje li neka saznanja koja bi se kod nas trebala primijeniti u načinu definiranja urbanih površina i vrtova i općenito zaštite prirodnih sustava?
2: Da, ja jako puno pišem o tome, pa ljudi kažu da jako puno kritiziram, međutim ja pokazujem, ja sam godinama snimao te sve slike i stabla i situaciju u gradovima i travne površine s odgođenom košnjom. Ja sve te primjere pokazujem i zapravo da, mi imamo jako puno toga za naučiti, a zapravo moramo samo te prakse jednostavno pokupiti i uspostaviti kod nas. Ne? Kod nas tek sad idu pa kažu, evo, ostavili smo dvije površine za odgođenu košnju da vidimo kako će to funkcionirati. Pa dajte se ono, informirajte, već je to je ogromna praksa vani. Ja sam živio u jednom kvartu u Berlinu koji se zove Zehlendorf, gdje jednostavno do 1.6. nema košnje, sve je zaraslo, ali apsolutno je sve zaraslo i tek onda, znači, u lipnju kreće polako košnja. Koje trave se kosi, koje površine se kosi? Pa kose se samo one oko vrtića, nogometna igrališta ili oni parkovi koji imaju, znači, one dijelovi gdje se ljudi izležavaju na travi, dakle, koje građani aktivno koriste. E, onda te se površine, naravno, kose. Da se jednostavno napravi balans i da se na površinu gdje nema potrebe kositi uspostavljaju ti travni biotopi koji su ovoga važni. To su sve ono prakse koje su vrlo panjevi se ostavljaju. Ako imate nekakav gradski šumarak, dakle ne neki uredni park, nego gradski šumarak, i ako je stablo neko možda nakošeno ili je opasno ili je u luji bilo srušeno, onda se ono ureže, ono se ostavlja na licu mjesta. Naravno, njega se makne sa staze, ali se ga ne uklanja kompletno. Panjevi se ostavljaju zato što su korisni za mnoge gljivice, bakterije, za žune koje tamo traže kukce, zbog toga što jelenak zapravo liježe jaja u jednom trulom trupcu, zato što je to za naše pčele bitno, kao što je pčela drvarica i tako dalje. Dakle, ostavljaju se panjevi jer su korisni za okoliš. Kod nas najveći problem je urednost. Mi smo navikli da sve bude uredno, da travice budu savršeno pokošene i to je ta neka percepcija na koju smo i navikli smo, naravno, na mačevice sađene u krug, i onda kad vi malo ostavite neku površinu nepokošenu, naravno, ljudi počnu vikati, zvat i ovoga raditi pritisak onda komunalnim poduzećima, kosite sve ovoga neuredno. Šta rade u Berlinu? U Berlinu rade rubnu košinu, dakle ostave površine nepokošene, ako takve površine aktivno građani ne koriste, i onda naprave rubnu košinu. Dakle, vi hodate po stazici i vama je od stazice nekih pola metra ili metar pokošena trava. Dakle, tu se vidi da je komunalno bilo tu, da je stazica uredna i pregledna, da vi možete s pesekom tamo proći, ali se onaj drugi dio ove ogromne površine travne ne kose sve do određenog trenutka. I nije tu riječ o tome da se to uopće ne kosi, nego se jednostavno odgađa košnja, a posebno je to važno sad u svibnju, jer je, evo, sad je upravo mjesec kada u prirodi najviše vrsta bilja upravo sada cvate. I onda vi dođete s kosovice, onda se pokosite, vi ste zapravo uništili ste zapravo taj gradski ekosustav. Danas, kada znamo da divlje životinje i oprašivači sasvim normalno žive u gradovima. Ne možemo reći, ma pustite to tamo, nek žive na selima, ovo je grad. Ne, one žive u gradovima isto kao i mi. I priroda mora biti isto dio u gradovima koji moramo zaštititi.
1: Evo sad za sami kraj razgovora zanima nas gdje vi vidite potencijal za napredak u našem odnosu prema prirodnim ekosustavima i evo zapravo kako mi kao pojedinci možemo doprinijeti očuvanju prirode i prirodnih staništa u našim urbanim sredinama.
2: Pa evo, ja mislim da svako može biti primjer, svatko možda ima neki prozor na koji može možda nekakvu teglu staviti, neki balkon na koji može cvijeće staviti i tako dalje. Budite primjer drugima. Evo, društvenim mrežama se provukla ona priča o gospođi Jasenki koja ima onaj prekrasnu ložu sa puno, puno prekrasnog cvijeća. Šta se je dogodilo? Susjeda, ne znam koja je susjeda, možda ispod ili iznad, je isto sebi ukrasila cijeli balkon. Dakle, ona je dala nekakav lijepi primjer i to je zarazilo odmah druge. Ono, ako želimo pokazati da brinemo za prirodu, onda posadimo nešto na svoj balkon. Mnogi kažu, joj, to ti se meni ne primi, to ti je ono, to ti kod mene odmah. Pa da, zato što ne brineš o tome, ne brineš o prirodi. Ne? Mislim, takvi ljudi vjerojatno ne brinu o mnogo drugih stvari. Ne? Dakle, pokažemo da brinemo o toj prirodi, posadimo nekako cvijeće, naravno da ono zahtjeva zalijevanje i što je najbolje i danas, ono što smatram da je najvažnije, posadite ono bilje koje je korisno kukcima i oprašivačima. Sa začinskim biljem, recimo, ne možete nikad pogriješiti. Ako imate južni balkon i puno sunca, posadite si začinsko bilje i vama je onda korisno da možete u kuhinji koristiti. To je to gdje mi sami možemo dati neki primjer i vidjet ćete, kad ljudi vide vaš lijepi balkon, onda će se zaraziti, onda će i oni posaditi nešto i tako dalje. I mislim da bi gradovi, recimo grad Zagreb, bi morao uvesti ono što već Berlin ima, a to je da građanima dopusti da oko stabla u gradu, na onom zemljanom prstenu oko stabla, smiju posaditi neko cvijeće. Berlin ima taj princip, vi predate zahtjev da ispred svoje zgrade želite posaditi neko cvijeće i vi dobijete zapravo dozvolu od grada da to smijete i dobite mala kratka uputstva koje bilje je u redu i na koji način se to smije posaditi. Ne? Dakle, uvijek postoji način da jednostavno i da građani tu percipiraju i tome je stvar. Ono, ne? U Berlinu također postoji jedna inicijativa gdje vi možete kao građanin, kao udruga, kao tvrtka, kao možete zapravo kupiti stablo za 400 eura. Dakle, to može biti škola, to može biti bilo koja ustanova, institucija, firma i tako dalje, ili pojedinac, date 400 eura i grad posadi stablo i može čak vaše ime staviti ondje i onda će u tom trenutku neko reći, pa ne, daj pusti ovo stablo, nemoj to, je moj tata posadio. Dakle, da ljudi malo participiraju u sadnji stabala i tako dalje. Tako da mislim da mi veliku stvar imamo kad sjedite u kafiću i kad vidite umjetno cvijeće, pa recite to vlasnicima da je to ružno, da to apsolutno, da je to ono nedopustivo, a gradovima bi poručio, kao što je grad Makarska to napravila, ona je gradskim aktom zabranila plastično cvijeće u svojoj turističkoj destinaciji. Ne? Dakle, sve se apsolutno može, samo je bitno da mi, posebno apeliram na studente, na mlade ljude, da reagiraju na takve stvari, da kad vide umjetnu travu na prostoru gdje bi trebala biti lijepa nekakva, neko cvijeće ili nešto, da reagiraju, da to kažu, da jednostavno otvoreno pokažu svoje neslaganje, samo da se počne onda mijenjati. I evo, možda bih pozvao, ako postoje studenti ili studentice koji se žele baviti ovakvim stvarima, koji žele malo motivirati druge i tako dalje, evo ja ću ako ikako mogu shodno svom vremenu pomoć evo takvim studenticama i studentima koji se evo možda malo aktivnije ili u buduće u životu žele sa takvim stvarima baviti, evo ja ću biti tu na pomoć. Evo.
1: Kruno, puno vam hvala na razgovoru. Mi smo lagano zapakirali intervju. Mi možemo samo našim slušateljima poručiti da vas zaprate na društvenim mrežama, na Instagramu i na Facebooku. I evo da malo ukrase i zasade svoje balkone i da svakako bježe što dalje od plastičnog cvijeća.
2: I od betona.
1: I od betona, svakako.
2: Tako je, evo.
1: Hvala vam.
2: Hvala vam puno. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav. Mi sad prelazimo na eko zanimljivost.
3: Ej, jesi čula da Ameri masno plaćaju da se smanji korištenje vode?
4: Ma da, jesam.
3: Aha, a jel znaš da algi imao antifriz, a paučina je najčvršća biotvar na svijetu?
4: Ma da, to znam, čula sam to davno.
3: A jesi čula?
4: Jesam, a sve sam to već čula.
3: Pa kako? Ma gdje si to samo čula?
4: A čuj, slušam eko zanimljivost.
5: Eko zanimljivost, da svi postanemo seznalice.
0: studija objavljena u časopisu People and Nature pokazala je da se ptice u europskim gradovima više boje žena nego muškaraca. Provedena je u 5 europskih zemalja te je uključivala muške i ženske sudionike koji su hodali po ravnoj liniji prema pticama u gradskim parkovima i zelenim površinama. Znanstvenici su proučavali ponašanje 37 vrsta ptica, uključujući golubove, vrapce, vrane i kosove. Na osnovi 2701 promatranja znanstvenici su otkrili da su se muškarci u prosjeku mogli približiti pticama za oko metar bliže nego žene.
1: Znanstvenici zaključuju da gradske ptice mogu prepoznati spol osobe koja im se približava, no nemaju dobro objašnjenje zašto se više boje žena nego muškaraca. Iznijeli su nekoliko ideja zašto gradske ptice brže bježe od žena. Na primjer, sugerirali su da bi feromoni, oblik tijela ili hod mogli biti faktori, no tim napominje da nisu imali nijednu sudionicu koja je prikupljala podatke dok je imala menstruaciju, kada se specifični mirisni spojevi u mirisu ženskog tijela pojačavaju, aspekt koji bi se mogao dalje istražiti.

0: Kako biljke slušaju, pamte i prilagođavaju se u svijetu oko sebe. Dođite otkriti čudesni svijet samozatajnih biljaka i utažiti svoje znanstvene apetite zelenim zanimljivostima i nezelenim grickalicama. Vidimo se sutra u 18 sati u BIOS prostoriji.
1: U srcu europske Amazone, kod ušća Mure u Dravu, brojni hrvatski glazbenici okupljaju se u znak otpora izgradnji velike industrijske farme pilića. Kroz glazbu i zajedništvo žele upozoriti na važnost očuvanja prirode i poslati jasnu poruku kakvu Hrvatsku želimo. Nastupaju Darko Rundek, Cinkuši, ansambl Alma del Viento, Miroslavi, Gordana Evačić, Lea Šprajc i drugi gosti. Događaj se održava u srijedu od 16 do 19 sati u Donjoj Dubravi u organizaciji Udruge Kopriva i građanske inicijative Legrad Donja Dubrava.
0: Za servis bicikla posjetite Biciklopopravljaonu svakog četvrtka u mjesecu. Svaki četvrtak od 17 sati u Centru kulture Ribnjak.
1: U sklopu CKT-ovog programa šetnji Jane svog Zagreb održava se nekoliko tematskih šetnji kroz grad Zagreb i Zagrebačku županiju. U ovaj petak održava se šetnja putem zaboravljenih vrbovečkih bunara. Sanja Prijatelj u Vrbovcu će pričati o bunarima, vodi i gradskom pamćenju. Početak šetnje je u 18 sati na željezničkom kolodvoru Vrbovec. Prijave nisu potrebne, a sve šetnje su besplatne. Za više informacija čekirajte stranice Centra za kulturu Trešnjevka.
0: U petak od 16 do 20 sati Urbani Separe vodi vas na Mlaku, kvartovsku avanturu kroz skrivene i poznate prostore Rijeke. Kroz niz vođenih obilazaka istražit će se stara željeznička remiza, kazališne radionice, proizvodni pogoni, gradski vrtovi i riječki svjetionik. Posjetitelji mogu sudjelovati pješice ili biciklom, a dostupna je i posudba bicikla. Program je dio novog formata kojim Urbani Separe svakog mjeseca otvara novu priču o gradskim kvartovima, problemima i potencijalima Rijeke.
1: I došli smo do kraja još jednog izdanja emisija Gdje su kitovi. Na emisiji su radile Mija Karabegović, Ivana Kasalo i Sara Panjkota. Slušali ste Saru i Miju u realizaciji Nikoline Vrdoljak. Za propuštene emisije pronađite nas na Mixcloudu, a možete nas zapratiti na našim društvenim mrežama. Ostanite i dalje ploviti na valovima radija koji nije za svakoga.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar dan, 13. sat je, Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, trnjanski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu obilježavajući 81. godišnjicu oslobođenja Zagreba. Organizatori su upozorili na rastući revizionizam te normalizaciju ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Kritizirali su vlast, predvođenu premijerom Andrejom Plenkovićem, zbog, kako tvrde, podrške izraelskoj politici prema Gazi i američkom imperijalizmu te uvođenju vojnog roka. Evo što su sudionici događaja rekli našoj novinarki Nini Brajković.
2: Meni je jako drago da sam došla, jako mi je lijepo vidjeti ovako veliki broj ljudi koji se okupio i sviđa mi se da se okupio velik broj i djece i mladih i starijih, da svi leže, rade si piknike i sve u svemu je jako opuštena i lijepa atmosfera.
3: No dobro, lijep je dan, ljudi se skupljaju, ok, došlo je tu neki desni performeri su došli svoj performans napraviti, ali sve ok, sve ok.
4: Zašto vam je bitno da se ova tradicija i dalje nastavlja kroz godine?
3: Pa zato što je to dan zato što je to događanje koje slavi ono jedan bitan dan i nešto što je bitno i za našu sadašnjost.
5: Vidim da je dobro organizirano, da je sve pripremljeno dobro, da je redarska služba dobro organizirana. Više prvi puta sam u redarskoj službi ovako uključen aktivno, a vrhunac svega će doći na večer.
6: Dosta neželjenih posjetilaca, ali ako sve ostane na ovom nivou, bit će dobro.
1: Svoje neslaganje s paljenjem kresova izrazili su pripadnici Autonomne hrvatske stranke prava predvođeni Draženom Kelemincem te grupa ljudi u organizaciji

0: prosvjed osvrnuo se i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče Trnavskih kresova, oni su obnovljeni kao tradicije prije 12 godina, znači 7 godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik, nije bilo godinama nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo.
0: Na cjelokupnom događaju uhićene su 3 osobe, te nije bilo većih incidenata. Nakon paljenja kresova u klubu Močvara održan je i Antifa Night na kojem su nastupali poznati i manje poznati rock sastavi.
2: Zagrebačke vijesti.
0: Jučer je na sportsko-rekreacijskom centru Bundek održano završno druženje u sklopu 27. dana dječjih vrtića grada Zagreba. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji posvećenoj ranom i predškolskom odgoju. Događaju je nazočio i Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Park Bundek ispunili su smijeh i vesela atmosfera, djeca, roditelji i zaposlenici zagrebačkih dječjih vrtića sudjelovali su u sportskim, rekreativnim i zabavnim aktivnostima na otvorenom.
2: Zagrebačke vijesti.
0: Jučer oko 17:15 dogodila se prometna nesreća na križanju ulice Kralja Zvonimira i ulice Augusta Harambašića. Iz policijske uprave Zagrebačke potvrdili su da je došlo do naleta osobnog vozila na ogradu tramvajske stanice. Nastala je materijalna šteta, ali srećom nitko nije ozlijeđen.
3: Stanje u prometu.
0: Istočnom stranom Britanskog trga do subote 16. svibnja do 20 sati bit će otežano prometovanje zbog rekonstrukcije plinovoda. Na raskrižju Ilice i Selske do nedjelje 10. svibnja do 20 sati bit će otežano prometovanje zbog radova na optimizaciji semaforskog uređaja. Do kraja tjedna umjesto noćnih tramvajskih linija prometovat će autobusi.
4: Ja sam okra, sam čitala kaj su mi dali.
5: Sve ostale postaje su najavile kišu.
6: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
7: I zato ste s oproštenjem pokisli.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 20, a na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka je 64%, a tlak zraka 1007 hektopaskala. Sutra pretežno oblačno s kišom u prvom dijelu dana i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Zatim uz osjetan pad temperature u okolnom gorju moguće i snijeg. Navečer smirivanje i razvedravanje. Temperatura zraka između 13 i 17, u drugom dijelu dana od 6 do 9. Slušali ste Zagrebačke vijesti, Radio Studenta, koje je uredio i čitao Edi Bajramović, a realizirala Nikolina Vrdoljak. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
2: Zagrebačke vijesti.
8: Ovaj program sufinanciran je sredstvima grada Zagreba.

voices. High up on the hills. A place for making noises.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kak i sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Karla Bravar. Ured visokog međunarodnog predstavnika službeno je potvrdio da Christian Schmidt završava mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U priopćenju je naglašeno kako država mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama, a istaknuta je i potreba za provođenjem ustavnih i izbornih reformi na temelju presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik pozdravio je Schmidtov odlazak, a na društvenoj mreži X naveo je i da će Republika Srpska pokrenuti kazneni postupak radi utvrđivanja materijalne štete nastale njegovim djelovanjem. Schmidt je u svojem zadnjem oglašavanju naveo kako BiH ostaje nedovršen projekt mira, država s jasnom europskom perspektivom ukoliko domaće vlasti provedu nužne reforme i ojačaju institucije. Cijene nafte porasle su za gotovo 3% nakon izvješća prema kojemu će hormuški tjesnac ostati uglavnom zatvoren. Podsjetimo, Iran je pozvao SAD da prekine pomorsku blokadu, zajamči da neće biti daljnjih napada, te ukine sankcije i ograničenja za prodaju iranske nafte. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social odbacio iranski prijedlog. Iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Ismail Bakaj rekao je kako zahtjeve smatra legitimnim i darežljivim, a ponudu odgovornom i korisnom za uspostavljanje regionalne sigurnosti. Trump će u srijedu doputovati u Peking, gdje će jedna od tema o kojima će razgovarati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom biti Iran. Hrvatski sabor sutra će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Očekuje se da će Matić biti izabrana u petak, dok oko izbora tri nova suca Ustavnog suda još uvijek traju prijepori vlasti i oporbe. Za izbor predsjednice Vrhovnog suda u saboru je potrebna većina od 76 glasova. Predsjednik Zoran Milanović predložio je da se na tu dužnost izabere upravo Matić, a

0: Kristijan Stančić rekao je da je interes i broj projekata velik, te da je cilj ulaganja stvoriti kvalitetne, održive i autentične turističke proizvode tijekom cijele godine. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina dodao je kako se time nastavlja pružanje potpore razvoju turizma, a posebno kontinentalnog u smjeru cjelogodišnjeg uravnoteženog turizma u svim hrvatskim krajevima.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom, povremeno kiša i pljuskovi. Najviša temperatura bit će 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Karla Bravar, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Izvolite. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio da
3: propaganda,
2: što većina kažu da ovome nije istina.
4: Hvala vam.

0: jedna vest iz Kurtule.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.
2: Dobar vam dan, 14 sati i 10 minuta, slušate Radio Student, a ovo su vijesti iz kulture.
1: Slušate kulturne.
2: Zagreb Book Festival održat će svoje 12. izdanje od 11. do 15. svibnja u Kicu i knjižari Ljevak pod temom Mostovi. Festival će kroz 20 programa okupiti 40 domaćih i stranih autora, umjetnika i znanstvenika te otvoriti pitanja društvenih podjela, geopolitičkih kriza i mogućnosti dijaloga. Među međunarodnim gostima ističu se Caroline de Mulder, Uwe Wittstock i Katrin Gildenstedt, dok će domaću scenu predstavljati Boris Dežulović, Miljenko Jergović i brojni drugi autori. Program uključuje promocije knjiga, panel rasprave i razgovore o književnosti, filmu, društvu i suvremenim krizama, a detaljan raspored dostupan je na službenim stranicama festivala. U galeriji Spot se otvara izložba Bombardeli, otvoreni arhiv sjećanja, iskustava i urbanih mogućnosti umjetnice Duške Boban. Projekt kroz fotografiju, film, arhivsku građu i makete istražuje ostavštinu arhitekta Vuke Bombardelija te povezuje teme modernističke arhitekture, kolektivnog pamćenja i osobne obiteljske povijesti. Izložba ostaje otvorena do 29. svibnja, a krajem mjeseca autorica će u galeriji održati i radionicu za širu publiku. Više informacija dostupno je na stranicama galerije Spot.
1: Slušate kulturne.
2: Jazz HR Festival održat će svoje proljetno izdanje od 11. do 13. svibnja u Petom kupeu uz 5 koncerata domaćih jazz glazbenika i prateće vinyl session programe. Festival ove godine poseban naglasak stavlja na hrvatske autore i projekte iz različitih dijelova zemlje. Program otvaraju Jazz Istra Orkestra i Nola, dok će tijekom festivala nastupiti i Valerija Nikolovska, Folkestra te HGM Jazz Orkestar Next Generation pod vodstvom Zvonimira Bajevića. Festivalu prethode koncerti u Institutu List Zagreb, gdje će nastupiti Martin Listabart Trio i Tacet Jazz Quintet. Više informacija i ulaznice dostupni su na Jazz.hr festivalu.
3: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
4: Joj, nemoj se dera, čekaj da na Radio Studentu poslušam gdje možemo van večeras.
2: Američki hip-hop dvojac Atmosphere u sklopu svoje europske turneje odlučili su posjetiti i Zagreb. Večeras osvajaju Vintage, a na pozornici će im se pridružiti i posebni gosti Sage Francis te Zoo Deville. Ulaznice možete nabaviti preko Entrya po cijeni od 50 eura. U sklopu projekta Narativi i patetika političkog populizma udruge Domino večeras u ZKM-u možete doći poslušati Olivera Frljića u razgovoru s Majom Smrekar, koji će otvoriti pitanje umjetničkih i društveno angažiranih praksi u kontekstu sve prisutne cenzure i društvenog nadzora. U sklopu Vox Femine festivala večeras u 19 sati u Kaptol Boutique kinu možete pogledati film Elektroničke vještice, igrani prvijenac umjetnice Maje Čule, koji spaja elemente osobne priče i suvremenih digitalnih mitologija. Ulaznice su dostupne preko Core Eventa po cijeni od 5 eura. I za kraj, u kinoteci večeras možete pogledati Godardov film Spasi se tko može i Tavernierovo Veliko čišćenje. Ulaznice možete nabaviti online po cijeni od 4 eura.
1: Slušate kulturne.
2: Slušali ste vijesti iz kulture koje je za vas pripremila Tara Kirinić, čitala Tereza Kelam, a realizirao Martin Mandir. Slušamo se idućeg ponedjeljka, a do tada ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na kulturu.
5: Radio Student. Yeah.

14 sati i 18 minuta, danas je 11. svibnja 2026. The Future is Now. Vani je lepo i nutra je isto lepo, a ide TBF sa 1-2, ide mi ja.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: Mačka čekam te u bloku.
3: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom Zege koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on 1.0.5?
3: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
4: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobar vam dan, 15. sat je, vijesti vam donosi Karla Bravar. Britanski premijer Keir Starmer u svom je govoru obećao da neće odstupiti jer ne želi novu političku krizu u zemlji. Naime, priznao je da je bio previše oprezan suočen s dvama desetljećima gospodarske stagnacije i rastućih napetosti u društvu, te obećao radikalne promjene. Najavio je izgradnju bližih odnosa s Europskom unijom, stvaranje boljih prilika za zapošljavanje mladih ljudi i nacionalizaciju tvrtke za proizvodnju čelika British Steel. Apelirao je i na sve veći broj laborističkih parlamentarnih zastupnika koji su mu okrenuli leđa nakon suočavanja s najgorim rezultatom vladajuće stranke na lokalnim izborima prošlog tjedna. Laboristički zastupnik David Smith u priopćenju je kazao kako vjeruje da je vrijeme da Starmer odredi jasan vremenski rok za svoj odlazak, a da mu budućnost ovisi i o tome hoće li mu njegova stranka pružiti priliku za hitnije postupanje.
4: This is Democracy Manifest.
3: Ministri vanjskih poslova država članica Europske unije ukinuli su djelomičnu suspenziju sporazuma o suradnji sa Sirijom. Suspenzija uvedena 2011. godine i proširena 2012. uključivala je ograničenja na uvoz određenih sirijskih proizvoda, a služila je kao odgovor na kršenje ljudskih prava režima bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica rekla je kako je ukidanje suspenzije veliki korak u jačanju sirijsko-europskih odnosa, te istaknula da će Europska unija do sljedeće godine podržati socijalno-ekonomski oporavak Sirije s 455 milijuna eura.
2: Vijesti.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je kako će ekstradicijski postupak za bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka teći po propisima Kazahstana gdje se on trenutno nalazi. Podsjetimo, protiv Pavleka je krajem ožujka raspisana Interpolova tjeralica zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz skijaškog saveza, a njegovo uhićenje u Kazahstanu potvrdio je 1. svibnja ministar pravosuđa, digitalne transformacije i uprave Damir Habijan. Turudić je dodao da Pavlek ima pravo na žalbu na odluku nadležnog kazahstanskog tijela, te da će nakon analize pristiglih dokumenata o predmetu protiv Pavleka stručne službe tužiteljstva imati i dokazna saznanja. Iz SDP-a su ponovno zatražili zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima, te upozorili na štetne posljedice za zdravlje djece. Posebno zabrinjavajućim ocijenili su što djeca s konzumacijom tih

0: Time žele ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i ugostiteljstvu. Vlada je o tome danas telefonske sjednice uputila mišljenje u kojem predlaže Saboru da ne prihvati ovaj prijedlog.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom, povremeno kiša i pljuskovi. Najviša temperatura bit će 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredila Karla Bravar, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
2: Izvoli.
3: Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što BIR naglasio, da...
4: Propaganda!
3: Što većina kažu da ovome nije istina.
2: Hvala vam.

Got him, mother!

Fala, fala! To je nova stvar od doktora Porna.

Prasne ti hrvim. Prizračeš.

0: Muzej susjedstva Trešnjevka predstavlja Žen u parku Stara Trešnjevka. Obične lezbe sviraju neobičnu muziku na običnom mjestu u neobično vrijeme. Nedjelja, 17. svibnja u 13 sati. Koncert je besplatan.
1: And why on 1.0.5.
0: Kino Tuškanac u gostima i u svibnju donosi filmske priče koje ne želite propustiti. U Kulturno-informativnom centru prikazujemo cjelokupni očuvani opus pionira filmske umjetnosti Sergeja Eisensteina.
2: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent.
0: U Histrionskom domu očekuje vas ciklus filmova francuske glumačke dive Isabelle Huppert. U programu od 10 filmova pratite njenu karijeru kroz 5 desetljeća. Od distribucijskih naslova u Kinu Forum pogledajte nove filmove Ildiko Enjedija, Fatiha Akina i Sergeja Loznice te dugo očekivani redateljski prvijenac Kristen Stewart, Kronologija vode.
3: So you better come up with one you can live with.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
4: Hey ho, let's go!
5: Let's go! Aj, oh, let's go!
4: Hey ho, let's go!
6: I think that there are three things, since you asked me, I would like to hear you say, I think the American people would like to hear you say. One is, there was probably more than mistakes. There was wrongdoing.

0: ovo ti je bol, prelazi u čežnju, znaš.
1: Evo nas natrag u generalnoj probi, s vama su Ana, Inja i Martin. Malo prije ste slušali intervju s Tamarom Kovačević i Ilijom Pavovićem o diplomskoj predstavi Nedovoljan. Izvedbe su 21. i 22.5. u 19:30 u Centru za kulturu Trešnjevka. A sada poslušajmo što nas čeka ovaj tjedan u kazalištu.
2: Imaš 100 drama na 7 dana.
3: U petak počinje festival izvedbenih i vizualnih događanja Crta za beskraj. Do subote nas očekuje 8 izvedbi, 4 audiovizualne izložbe, 4 performansa, 2 storytellinga, 2 instalacije i 2 koncerta. Ovogodišnja tema Što je tvoja crkva otvara prostor za promišljanje osobnih i kolektivnih sustava vjerovanja, rituala, identiteta i načina pripadanja u suvremenom svijetu, dotičući pitanja intime, duhovnosti, tijela i zajednice. Program se odvija u Knapu, a raspored možete pronaći na stranicama Knapa.
4: U susret premijeri predstave Vještice iz Salema, ZKM i udruga Domino organiziraju prvi u seriji od 3 razgovora redatelja Olivera Frljeća s novim vješticama iz Slovenije, Poljske i Njemačke. Prva gošća zagrebačkih razgovora bit će slovenska umjetnica Maja Smrekar. Tribina, narativi i patetika političkog populizma je danas u 17:00 u ZKM-u. Ulaz je besplatan.
1: U srijedu nas očekuje zagrebačka premijera predstave kazališne družine Iglu, Smrt ili o životu. Ovaj autorski projekt predstavlja smrt kao stvaran lik s vlastitim mislima i osjećajima. Promatrajući ljude, njihove gubitke i borbe, smrt prepoznaje vlastitu potrebu za bliskošću i razumijevanjem, progovara o ljudskim manama i njihovoj nesposobnosti da cijene život dok ga imaju. Izvedbe su u srijedu, četvrtak i petak u 20:00, a karte možete kupiti putem Entrija.
4: Ko je propustio pogledati našu Inju u predstavi prošli tjedan Teatra K i Teatra Venera, Indiskrecija još uvijek to može napraviti ovaj tjedan. U subotu u 18:00 u Kinu Forum. Ulaz je besplatan, a više o predstavi možete saznati u našoj prošlotjednoj emisiji.
1: Došli smo do kraja još jedne generalne probe. S vama su bili Ana, Inja i Martin.
4: Slušamo se ponovno sljedeći ponedjeljak u 15:20.
3: A dotad se vidimo u kazalištu.
5: Život vam je komedija, a ljubavni život tragedija.
6: Prava ste kraljica drame.
5: Ne znate kud sa sobom, osim u teatar za šetanje.
6: Fali vam kazališna daska u glavi.
5: Na pravom ste mjestu.
6: Generalna proba na Radio Studentu.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Show me the numbers.
3: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
4: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kurat.
5: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
6: I'm Donald Trump and I approve this message.
2: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
7: Nije problem u meni, problem je u vladi.
8: Pretvarate se u šampiona demagogije.
9: Pretvaramo Hrvatsku jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
10: Večeras ću na operaciju iza 9.
11: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
12: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
13: Smirimo tenzije.
14: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studenti.
15: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevni pregled vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović. Evo što vam donosimo. Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt okončava svoj mandat. Uz minimalne trzavice u subotu održani trnjanski kresovi. Donald Trump odbio iranske prijedloge za uspostavu mira.
16: Vijesti dana.
15: Ured visokog međunarodnog predstavnika službeno je potvrdio da Christian Schmidt završava mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema priopćenju objavljenom na službenoj stranici OHR-a, naglašeno je da Bosna i Hercegovina mora nastaviti reformski proces usmjeren prema europskim integracijama. Medijski napisi o Schmidtovom odlasku pojavili su se još jučer u lokalnim medijima. O svojoj odluci Schmidt je obavijestio upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započne proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegova nasljednika. Osvrćući se na svoj mandat, Schmidt je istaknuo da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ipak, odlazeći visoki predstavnik rekao je kako je potrebno učiniti još mnogo kako bi BiH ostvarila svoj euroatlantski put. Iz vodećih stranaka iz Federacije BiH nije bilo službenih komentara o Schmidtovu odlasku niti o mogućem budućem modelu međunarodne prisutnosti u BiH. Za razliku od toga, čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik otvoreno je pozdravio odlazak njemačkog diplomata, ustvrdivši da Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao, bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Dodik je u objavi na društvenoj mreži X naveo i da će Republika Srpska pokrenuti kazneni postupak radi utvrđivanja materijalne štete nastale Schmidtovim djelovanjem. Naglasio je da je Republika Srpska neuništiva. Stižu i ostale reakcije. Bivši visoki predstavnik Carl Bildt također se oglasio na društvenoj mreži X. Poručio je da je institucija visokog predstavnika godinama bila pod pritiskom Rusije, ali mu je presudila intervencija SAD-a. Ocijenio je da je Europska unija bila slaba u svom pristupu, ali da se sada mora konsolidirati. Bildt je zaključio kako ured visokog predstavnika nakon 30 godina nije koristan, izražavajući potrebu za novom inicijativom. Još se ne znamo ti bi

0: Nadređenima župan Krapinsko-zagorski Željko Kolar izrazio sućut obitelji ubijenog te ocijenio da stanje sigurnosti nije ugroženo.
1: Vijesti.
0: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ustvrdila je na konferenciji za novinare kako je Europska komisija potvrdila da se u slučaju Beroš državno odvjetništvo ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom te da se uredba o EPO-u primjenjuje nezakonito.
2: Naravno, to još uvijek ne znači da će Europski sud donijeti točno takvu odluku, ali je ovo vrlo važan i jasan signal da Europska komisija, koja je nadležna za provedbu te uredbe, smatra da se ona u Hrvatskoj provodi suprotno europskom pravu, a samim time to znači i suprotno Ustavu Republike Hrvatske.
0: Glavna europska tužiteljica Laura Kövesi tada je tvrdila da prema europskom pravu DORH ne može preuzeti slučaj, a s tim se stajalištem slagala i oporba. Benčić je podsjetila da je lijeva oporba zato Ustavnom sudu uputila zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o provedbi uredbe EPO-a.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je tvrdnje Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju zajednice žena Hrvatske demokratske zajednice Zagreba. Rekao je da je takav istup bio nepotreban, a nema informacija da je dovedeno u pitanje članstvo Sokola u HDZ-u.
3: Pa to je bilo nepotrebno, moje strane, neozbiljno od kolege Sokola. Takve situacije treba izbjegavati ako postoji nešto što ga muči. Zna se koja je adresa, to su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti. Medijski izlaziti na način na koji je to učinjeno nije korisno niti kolegi Sokolu, niti HDZ-u.
0: Predsjednik Sabora je na novinarsko pitanje o očitovanju Europske komisije u sukobu nadležnosti glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i Ureda europskog javnog tužitelja odgovorio kako stranka Možemo nema pojma te da samo proizvodi nove krizne situacije.
1: Vijesti.
0: Vlada je Hrvatskom saboru predložila da ne prihvati SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim bi se zabranila prodaja i posluživanje energetskih pića maloljetnicima. Iz SDP-a su upozorili na štetne posljedice po zdravlje djece. Posebno zabrinjavajućim ocijenili su što djeca s konzumacijom tih pića počinju već u osnovnoj školi. Sabina Glasovac.
4: Ako smo mi kao društvo i kao zakonodavac, kao država povukli jasnu crtu i rekli da su alkohol i duhanski proizvodi štetni za maloljetnike, ograničili smo njihovu prodaju, njihovu dostupnost, njihovo posluživanje, onda ne vidimo razloga zašto bi za energetska pića koja su jednako štetna vrijedila drugačija pravila.
0: Glasovac je podsjetila da su u studenom prošle godine uputili u proceduru izmjene Zakona o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Time žele ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i u ugostiteljstvu. Prema istraživanju prije godinu dana, 82% građana izrazilo je visok stupanj zabrinutosti zbog prodaje energetskih pića djeci, a najnovije istraživanje pokazuje da više od 94% građana smatra da su energetska pića opasna i da ih treba zabraniti, zaključila Glasovac.
1: Vijesti.
0: Gradskom vijeću grada Rijeke upućen je prijedlog u preustroja gradske uprave. Cilj je, kako navodi riječka gradonačelnica Iva Rinčić, povećanje produktivnosti. Povećat će se broj upravnih tijela sa 10 na 13, a o tome će se odlučivati na sjednici 21. svibnja. Riječka gradonačelnica izvijestila i kako još uvijek nije imenovan novi direktor turističke zajednice. Naime, turističko vijeće odbilo je ponoviti natječaj jer je Rinčić konstatirala da je došlo do kompromitacije. Stoga je najavila mogućnost podnošenja ostavki nekih članova vijeća, a do izbora novog direktora turističku zajednicu vodi sama gradonačelnica.
1: Vijesti.
0: Uz jak policijski nadzor i najmanje tri privođenja, trdenski kresovi zapaljeni su u subotu na Savskom nasipu obilježavajući 81. godišnjicu oslobođenja Zagreba. Organizatori su upozorili na rastući revizionizam te normalizaciju ustaškog pozdrava za dom spremni. Kritizirali su vlast predvođenu premijerom Andrejem Plenkovićem zbog, kako tvrde, podrške izraelskoj politici prema Gazi i američkom imperializmu te uvođenja vojnog roka. Evo što su sudionici rekli našoj novinarki Nini Brajko.
5: Meni je jako drago da sam došla, jako mi je lijepo vidjeti ovako veliki broj ljudi koji se okupio i sviđa mi se da se okupio velik broj i djece i mladih. i stariji i da svi leže, rade si piknike i sve u svemu je jako opuštena i lijepa atmosfera.
6: Pa dobro, lijep je dan, ljudi se skupljaju, okej, došlo je tu

0: neki desni performeri su došli svoj performans napraviti, ali sve ok, sve ok.
1: Zašto vam je bitno da se ova tradicija i dalje nastavlja kroz godine?
0: Pa zato što je to dan ko, zato što je to događanje koje slavi ono jedan bitan dan i nešto što je bitno i za našu sadašnjost.
2: Vidim da je dobro organizirano, da je sve pripremljeno dobro, da je redarska služba dobro organizirana. Više prvi puta sam u redarskoj službi ovako uključen aktivno, a vrhunac svega će doći na večer.
3: Dosta neželjenih posjetilaca, ali ako sve ostane na ovom nivou, bit će dobro.
4: Svoje neslaganje s paljenjem kresova izrazili su pripadnici Autonomne hrvatske stranke prava predvođeni Draženom Kelmincem te grupa u organizaciji Domovinskog pokreta. Tom je prilikom razvijen transparent na kojem je pisao "Nedamo vam Hrvatsku, bando komunistička". Tom prilikom uzvikivana i modificirana verzija ustaškog pozdrava "Za dom spremni, Dražen Kelminec".
5: Ruše Hrvatsku državu, smradovi jedni komunistički, bolševički, veliko Srbi.
4: Protivnici trnjanskih kresova izvikivali su i pogrede upućene gradskoj upravi i stranci Možemo, među njima poimence navodeći koordinatoricu stranke, saborsku zastupnicu Sandru Benčić. Na protuprosvjed osvrnuo se gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Što se tiče trnjanskih kresova, oni su obnovljeni kao tradicije prije 12 godina, znači 7 godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik. Nije bilo godinama nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo.
4: Na cjelokupnom događaju uhićene su 3 osobe te nije bilo većih incidenata. Nakon paljenja kresova u klubu Močvara održan je Antifa Night na kojem su nastupali poznati i manje poznati rock sastavi. Globus Flash. Prelazimo na pregled vijesti iz svijeta. Danas se odvija posljednja evakuacija sa kruzeva MV Hondius kod Kanarskog otočja na kojem je izbila pandemija hantavirusa. Dvoje evakuiranih putnika bilo je pozitivno na testiranju. Riječ je o Amerikancu i Francuskinji. Francuske vlasti potvrdile su kako je jednom od petero Francuza koji su vraćeni u domovinu pogoršalo se zdravstveno stanje. Tamošnja ministrica zdravstva Stephanie Rist potvrdila je kako su identificirane 22 osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima. Kriza na brodu MV Hondius izazvala je zabrinutost i oživjela sjećanja na pandemiju COVID-a. Ipak, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno samo 6 slučajeva zaraženih među 8 sumnjivih, što uključuje i 3 umrlih. Vijesti. Činjenica da je američki predsjednik Donald Trump brzo odbio iranski odgovor na američki mirovni prijedlog dovela je do povećanja cijena nafte. To se događa usred zabrinutosti da će se 10 tjedana dug sukob nastaviti te da će Hormuški tjesnac ostati uglavnom zatvoren, prenosi agencija Reuters. Teheran je imao zahtjev za ratnom odštetom te naglasio iranski suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, prenosi iranska državna televizija. Također su pozvali Sjedinjene Države da prekinu svoju pomorsku blokadu te jamstvo da neće biti daljnjih napada. Trump je unutar nekoliko sati odbio prijedlog napisavši na platformi Truth Social da mu se prijedlog ne sviđa jer te da je potpuno neprihvatljiv. Pritom nije dao dodatne pojedinosti. SAD je predložio kraj sukoba prije početka pregovora o spornim detaljima, uključujući iranski nuklearni program. Vijesti. Dobitnica Nobelove nagrade za mir, Iranka Narges Mohammadi, prevezena je u bolnicu u Teheranu i odobrena joj je suspenzija zatvorske kazne uz visoku jamčevinu. Tu informaciju objavila je zaklada kojom upravlja njezina obitelj. Mohammadi je Nobelovu nagradu za mir dobila 2023. godine, dok je bila u zatvoru zbog kampanje za promicanje ženskih prava i za ukidanje smrtne kazne. Uhićena je u prosincu nakon što je javno usudila smrt odvjetnika Krošava Ali Kordija. Krajem ožujka doživjela je srčani udar, a vlasti joj na početku nisu omogućile adekvatno liječenje, prebacivši ju u još stroži zatvor. Trenutno se nalazi u bolnici Teheran Pars, gdje ju liječi tim njezinih liječnika, prenosi njena zaklada. Mohammadi je osuđena na 7,5 godina zatvora. Vijesti. Latvijski ministar obrane Andris Spurs podnio je ostavku nakon što su u četvrtak 2 ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte. Ostavku je potencirala latvijska premijerka Evika Silina, ocijenivši kako protudronski sustavi nisu bili dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra obrane imenovan je pukovnik latvijske vojske Raivis Melnis. Latvija i Litva prošlog tjedna su pozvali NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Vijesti. Kandidatkinja za mađarsku šeficu diplomacije Anita Orban na svojem saslušanju prije imenovanja kazala je odboru da je najvažnije pitanje u zemlji vratiti pristup sredstvima Europske unije. Uvjeti Europske unije za vraćanje sredstava su neovisno pravosuđe, transparentna javna nabava, okončanje korupcije i transparentno korištenje europskih sredstava. Naime, Europska unija očekuje da će Mađarska učiniti nešto što bi bilo štetno za Mađare, napustili svoje interese ili automatski pristati na sve tijekom rasprava na europskoj razini.
7: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uzimaj brže!
8: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kad pa ne postaviš sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
7: Bravo, majstori!
9: Sport, sport!
4: Nogometaši Barcelone osigurali su naslov španjolskog prvaka nakon što su u El Clasicu pobijedili najvećeg rivala Real Madrid sa 2:0. Barceloni je uoči dvoboja trebao samo bod kako bi matematički potvrdili naslov prvaka. Plavo-crveni time tri kola prije kraja prvenstva imaju nedostižnih 14 bodova prednosti. Strijelci domaće na Camp Nou bili su Marcus Rashford i Ferran Torres. Kineska muška stolnoteniska reprezentacija osvojila je 12. uzastopni naslov svjetskog momčadskog prvaka. U finalu je Kina savladala Japan s 3:0. Kinezi su tako zadržali 100% učinak na svjetskim prvenstvima u 21. stoljeću, a zadnji polaz u finalu pretrpili su 2000. godine od Švedske. Ranije kineska ženska reprezentacija također slavila u finalu protiv Japana i osigurala naslov svjetskih prvakinja.
10: Kulturne vijesti.

0: Zagreb Book Festival održat će svoje 11. izdanje od 11. do 15. svibnja u Kulturno-informativnom centru i knjižari Ljevak pod temom Mostovi. Festival će kroz 20 programa okupiti 40 domaćih i stranih autora, umjetnika i znanstvenika te otvoriti pitanja društvenih podjela, geopolitičke krize i mogućnosti dijaloga. Među međunarodnim gostima ističu se Caroline de Mulder, Uwe Wittstock i Catherine Guildenstern, dok će domaću scenu predstaviti Boris Dežulović, Miljenko Jergović i brojni drugi autori. Program uključuje promocije knjiga, panel rasprave i razgovore o književnosti, filmu, društvu i suvremenim krizama, a detaljan raspored dostupan je na službenim stranicama festivala.
1: Sve u 16.
0: U galeriji Spot se otvara izložba Bombardeli, otvoreni arhiv sjećanja, iskustva i urbanih mogućnosti umjetnice Duške Boban. Projekt kroz fotografiju, film, arhivsku građu i makete istražuje ostavštinu arhitekta Vuke Bombardelija te povezuje teme modernističke arhitekture, kolektivnog pamćenja i osobne obiteljske povijesti. Izložba ostaje otvorena do 29. svibnja, a krajem mjeseca autorica će u galeriji održati radionicu za širu publiku. Više informacije dostupno je na stranicama galerije Spot.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru je 21, a na Sljemenu 11. Relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak zraka 1004 hektopaskala. Sutra pretežno oblačno s kišom, u prvom dijelu dana moguće i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Zatim osjetan pad temperature zraka, pa je u okolnom gorju moguć i snijeg. Navečer smirivanje i razvedravanje temperatura zraka između 13 i 17, a u drugom dijelu dana od 6 do 9.
2: Hvala na pozornosti i doviđenja.
0: Došli smo do kraja još jednog 16 terca koji je u redio čitao Edi Bajramović, a realizirao Martin Mandir. Hvala vam na slušanju, ostanite dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Izvolite napustiti govornicu.
1: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
4: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
5: Izvoli. Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio, da...
6: Propaganda.
5: Što većina kažu da ovome nije istina.
7: Hvala vam.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu. Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katrnu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on 1.0.5?
2: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača u kontejneru od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedan.
4: Još jedan.
3: Tri, četiri, sad.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen, bez 10.
7: Šta? 10?

0: In an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance, the greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
2: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
3: Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na vaše tjedno putovanje kroz beskraj svemira u novom nastavku nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Kao i uvijek na tom uzbudljivom putovanju ponedjeljkom, vodit će vas Helena Barelić, koja ovaj put vježba tu tehnikalije, ali slobodno pozdraviš.
4: Bog svima.
3: Danas mora popisati sve ove gumbiće koje stišćemo da može onda jednog dana i sama voditi ovdje ako ne bude mene ili ako se meni ne da voditi, pa eto da ja malo tamo čitam, a neko drugi gura gumbiće gore dole. Nikolina Boršak-Tolić.
5: Evo me natrag.
3: I ja, Marko Šimac. Dakle, kao što ste zadnji puta imali mene i Helenu u emisiji, ovog puta ćete imati Nikolinu i mene u emisiji. Pa, uživajte.
5: Eha, mi nastavljamo sa Apollo misijama i to sa Apollo 15 koji je dobio nešto... Ja sam tek sad shvatila da nisam ovo nema veze. U svakom slučaju, Apollo 15 misija je dobila nešto veću medijsku pozornost zbog brojnih postignuća, između ostaloga i prvo korištenje lunarnog vozila, ali nažalost kasnije i radi nekoliko skandala. Ali prije nego što krenemo ostatak emisije, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti. A sad ćemo pokušati na 85% evo čitati.
3: Da, najsije se razmišljam ovi skandali, jesu bili vezani uz lunarno vozilo ili nisu, budeš nam o tome pričala malo kasnije. Mm-hmm.
6: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja. 3, 2, 1, 0.
3: Skoro ste ostali bez prve vijesti. Ja se ovdje sad razmazio čitajući samo jednu vijest i čekaj, ko će krenut. Ali neko ko je krenuo put Marsa, možda ne bismo željeli da tamo krene. A riječ je o gljivicama. Sljedeća misija na Mars mogla bi sa sobom nehotice povesti nepozvane biološke goste. Nova studija organizama pronađenih u naseljenim čistim sobama identificirala je gljivicu Aspergillus calidoustus kao izuzetno otpornu vrstu, eto ja imam i latinski, što se to od srednje škole dogodilo. Ovaj mikroorganizam, čijem je više nećemo ponavljati, posjeduje sposobnost preživljavanja radijacije, gotovo potpunog vakuma i ekstremnih temperaturnih fluktuacija. Mikrobiolog Kasturi Venkatašvran ističe kako ovo istraživanje pomaže u preciznijem kvantificiranju rizika od mikrobnog preživljavanja. Iako dekontaminacija smanjuje broj spora, važeće smjernice dopuštaju prisutnost do 300 spora po kvadratnom metru letelice. Vrste dovoljno robustne, odnosno dovoljno jake da prežive procese čišćenja u laboratoriju, često su najsposobnije izdržati i samo putovanje kroz svemir. Naime, dugo se smatralo da će ono što se ne počisti u svemiru, da će jednostavno surovi svemirski uvjeti počistiti i sterilizirati, no pokazuje se da to baš nije uvijek tako. Dosadašnja istraživanja planetarne zaštite uglavnom su bila usmjerena na bakterije, dok su otporne gljivice često opstajale u drugom planu. Međunarodni ugovori o svemiru obvezuju nas na poduzimanje svih potrebnih mjera kako bismo izbjegli štetnu kontaminaciju drugih svjetova. Znanstvenici su analizirali brisave iz čistih soba programa Mars 2020 kako bi testirali otpornost gljivičnih spora zvanih kondija. Unatoč strogoj dekontaminaciji, u tim je prostorijama izolirano čak 27 različitih sojeva gljivica. Istraživači su ih podvrgnuli simuliranim uvjetima Marsa, uključujući intenzivno UV zračenje, nizak tlak i hladnoću do minus 60 stupnjeva Celzijevih. Od početnih spojeva, njih 23 je preživjelo UV zračenje, no spomenuta vrsta na početku pokazala se kao najizražljiviji preživjeli. Njezine kondije uspješno su izdržale mjesece izloženosti ioniziranom zračenju i specifičnim atmosferskim uvjetima crvenog planeta. Ove rezultate sugeriraju da gljivice predstavljaju kritičan i zanemaren propust u trenutnim strategijama za sprječavanje međuplanetarne kontaminacije, što je izuzetno bitno ako ćemo ikad slati misije na recimo Enkelad, Europu ili neke ono mjesece koje bi potencijalno mogli imati život, jer prisustvo za njih stranog života, zemaljskih spora, odnosno bakterija ili gljivica bi moglo biti fatalno

0: iz prošlog života, jer su mogle nastati geološkim putem ili pasti na površinu putem meteorita. Ipak ovo otkriće potvrđuje da su važni tragovi marsovske povijesti ostali sačuvani u stijenama više od 3 milijarde godina. U tom drevnom razdoblju površina Marsa vjerojatno je bila prošarana velikim jezerima i rijekama punim tekuće vode. Curiosity od 2012. godine istražuje krater Gale, nekadašnje dno jezera, upravo u potrezi za znakovima takve nastanjivosti. Eksperiment je proveden 2020. godine i detektirao je više od 20 organskih molekula, uključujući nekoliko onih čija prisutnost ranije nije bila potvrđena na Marsu. Među njima se ističe benzotiofen, molekula koja je ranije pronađena u meteoritima i asteroidima. Znanstvenici smatraju da su isti materijali koji su padali na Mars vjerojatno osigurali gradivne blokove za život i na našem planetu. Još jedna važna pronađena molekula sadrži dušik i smatra se pretečom tvari potrebnih za eventualnu izgradnju strukture DNA. Ovi nalazi zorno prikazuju čuvanost prebiotičke kemije u Marsovim stijenama kroz nevjerojatno dugačka vremenska razdoblja. Unatoč tome, znanstvena zajednica upozorava da ovi spojevi sami po sebi ne dokazuju da su na Marsu ikada živjeli i cvjetali mikrobni organizmi. Za potvrdu tako značajnih tvrdnji bit će nužno dopremiti uzorke stijena na Zemlju radi znatno preciznije laboratorijske analize. Iako je misija povratka uzoraka trenutno suočena sa proračunskim izazovima, Curiosity je uspješno demonstrirao nove metode kemijske analize u svemiru. A ta će postignuća izravno koristiti europskom roveru Rosalind Franklin, koji će nositi slične instrumente i dublju bušilicu. A lansiranje te europske misije prema crvenom planetu trenutno je planirano za kraj 2028.
1: Da, ispalo da je najveći neprijatelj svemirskih misija nije radijacija, nije vakuum, nije surovi okruženje svemira, nego vrlo surovo okruženje Bijele kuće u kojoj vrlo često nas režu proračun, pa i time nas onda ostavljaju bez vrlo, vrlo zanimljivih svemirskih misija. I došli smo do naše posljednje vijesti, a koja govori o razdoblju koje nam tek dolazi, odnosno o toplinskim valovima budućnosti. Svijet se neprestano zagrijava, a nova studija upozorava da bi do 2090. gotovo trećina stanovništva mogla 5 puta češće doživljavati istodobne toplinske valove i suše. Istraživači iz Njemačke i Kine analizirali su složene toposuhe ekstreme, događaje u kojima se teška suša i intenzivna vrućina javljaju istovremeno na istom mjestu. Prema trenutnoj putanji emisija štetnih plinova, oko 2,6 milijardi ljudi iskusit će najmanje 5 puta više ovakvih pojava do kraja ovog stoljeća. Kada se ovi fenomeni udruže, njihove posljedice znatno su teže nego kod pojedinačnih događaja, uzrokujući veći broj smrtnih slučajeva i gubitke u poljoprivredi. Znanstvenici ističu da vrućina i suša međusobno pojačavaju intenzitet, što dovodi do strožih ograničenja vode i nestabilnih cijena hrane. Istraživači su kombinirali podatke iz 152 klimatske simulacije temeljene na 8 različitih modela korištenih u izvještajima IPCC-a. Uz trenutno važeće državne politike, ovi podaci ukazuju na porast globalne temperature od 2,7 stupnjeva Celzijevih do 2100. godine. E sad, ono što nije bilo u radu, a meni se već duže vrijeme postavlja kao pitanje, da li itko uračunava ove silne emisije koje su posljedica rata u Ukrajini i sad raketiranja svime i svačime naftnih postrojenja po Iranu i Bliskom istoku, ili to su enormne količine plinova koje konstantno završavaju u atmosferi. A van su onoga što smo se mi zacrtali kao države, odnosno gradovi koji bi, kako bi trebali kontrolirati i sprječavati stakleničke plinove. Tako da imamo opet jedan potpuno nekontrolirani efekt. Projekcije sugeriraju da ćemo se na globalnoj razini suočiti sa 2,4 puta više ovakvih događaja koji će trajati gotovo 3 puta duže nego danas. Povećanje rizika neće biti pojednako raspoređeno po regijama, pa će tropske i siromašne zemlje biti najteže pogođene i nažalost mediteransko područje koje se smatra temperaturno najosjetljivijim područjem i još nije u potpunosti objašnjeno zašto, ali se najbrže zagrijava, znači ovo će se direktno ticati i utjecati na nas. Za države sa niskim prihodima, poput ovih tropskih i siromašnih zemlja koje smo spomenuli, i to predstavlja veliku nepravdu jer imaju manje financijskih sredstva za klimatizaciju i sustave zdravstvene skrbi. Simulacije su jasno pokazale da su emisije stakleničkih plinova uzrokovane ljudskim djelovanjem glavni čimbenik porasta ekstremnih vremenskih prilika. Izbori koje čovječanstvo donosi danas izravno će utjecati na kvalitetu svakodnevnog života milijardu ljudi u nadolazećim desetljećima. Ipak studija potvrđuje da politike sustavnog smanjenja emisije mogu donijeti ogromnu razliku u ublažavanju ovih prognoza. Potpuna provedba obaveza iz Pariškog sporazuma mogla bi smanjiti broj pogođenih ljudi za 1/3, što je gotovo 900 milijuna osoba manje pod rizikom. A spomenuli bi, kogod sumnja da je tako nešto

0: što moguće na planetarnoj razini, neka se sjeti Montrealskog protokola i ograničenja ispuštanja CFC-ova i koji je to blagotvorni učinak imao na ozon, i da smo mi pokazali da jednom zajedničkom planetarnom akcijom uistinu možemo pozitivno djelovati na naš planet, pa bi tako mogli i ovdje.
1: Samo da budemo ujedinjeni, ne? A nakon vijesti idemo sada na našu prvu glazbenu pauzu.

0: certainly was in the right.
1: I eto nas nazad u emisiji. A u glazbenoj pauzi slušali smo, pa znali ste vjerojatno samog starta, Pink Floyda i Money sa legendarnog albuma The Dark Side of the Moon iz 1973. Pjesma je mješavina progresivnog blues i hard rocka. Neobične glazbene mjere ispunjena je raznim zvukovima vezanima uz novac, poput zvonjenja blagajne, kotrljanja kovanica i svega onoga što ste čuli u samom uvodu pjesme, što se možda zbunilo da nismo ništa ni pustili, ali tiho po tiho kapao je novac. Napisao je Roger Waters kako bi kritizirao moć novca i kapitalizma općenito, a istovremeno je prikazao ironiju kako je čak i sa tim saznanjem znao da drugačije ne može do dugo priželjkivanog Bentleya. Za Apollo 15 se smatra da su prvi u svemiru puštali konkretni rock, između ostaloga i Pink Floyd. A puštali su i neke druge stvari o čemu ćemo pričati kasnije, zbog čega su skoro nastradali, a usko su vezani uz temu ove pjesme. A nakon glazbene pauze prelazimo na temu emisije u kojoj ćemo pričati o upravo misiji Apollo 15 i saznati zašto je ova novčana tematika paše, kao što smo rekli, toj misiji i što se to šverc-komerc gore vuklo na mjesec, a da nije trebalo.
2: Astrologija.
3: Astronomija.
4: Nova emisija na Radio Studentu.
1: I eto nas u temi emisije. A to je deveti dio naše priče o Apollu, odnosno Apollo 15. Danas pričamo o toj misiji koja je ponovo zadobila interes javnosti zbog privlačnosti terena na koje posada trebala sletiti, odnosno koje trebala istraživati, ali i zbog prvog korištenja lunarnog vozila. Misija je bila vrlo uspješna, ali pratio je jedan skandal. Ali krenimo od početka. Kako je tekla priprema za misiju?
5: E, sad kad sam dignuta... Znači da, Apollo 15 bila je prva J misija, prva od tri koje su bile fokusirane na duljem boravku na mjesecu i još veći fokus su imali na znanstvena istraživanja. A bila je i prva misija koja je koristila lunarno vozilo, ali nije to trebalo u originalu tako biti, jer sjetimo se da je NASA tražila 15 Saturn V raketa za Apollo misije. Znači Apollo 15 je trebao ići sa 10. Saturnom 5, znači nakon Apollo 15 bi imali još 5 preostalih raketa. Ideja je bila da ti zadnjih 5 raketa budu za misiju od Apollo 16 do 20. I one su trebali biti namijenjene za teže Apollo letjelice koje bi mogle na lunarnoj površini ostati do čak 75 sati i onda bi mogle nositi lunarno vozilo. Tako da originalna ideja bila da Apollo 15 bude zapravo zadnja u nizu neproduljenih misija. Ali, kao što znamo, zbog rezanja budžeta NASA je morala otkazati zadnje tri Apollo misije, pa je Apollo 15 zapravo postao prva od produljenih, odnosno J misija.
1: Da, sad smo malo spojljali što će se događati u budućnosti za one koji nisu pratili Apollo program. Ali eto, što je tu je. Znači li to da su onda morali mijenjati i mjesto sletanja?
5: Originalna ideja bila sletjeti zapravo u Cenzorinu s krateru u moru tišine, ali je s obzirom na okolnosti prebačeno na Hadleyjev kanal koji je bio namijenjen za Apollo 19. A on je bio od interesa jer se mogao istovremeno on istražiti kao novije područje vulkanskog porijekla, a onda i mjesečevi apenini koji su dio mora kiša, koje je zapravo staro područje koje je zaostalo nakon velikog udara nebeskog tijela u mjesec. Tako da je to područje nudilo kompleksnu geologiju, a bilo je i odlično za isprobat lunarno vozilo. Jedan je problem bio što NASA nije imala fotografije visoke rezolucije tog područja, jer ih niko eto nije nikad toliko pažljivo slikao zbog grubljeg terena, pa niko nije ni mislio da će se tamo ići. A uz to se izračunalo da će zbog blizine Apenina morat pod puno strmijim kutem sletjeti u odnosu na ranije Apollo misije.
1: Da, i tu ćete vidjeti koja je bila veza između ove misije i nekih budućih japanskih misija. A tko je u ovoj misiji činio posadu i da li tu bilo ikakvih kontroverzi?
5: Pa, za razliku od prijašnjih je čak bilo dosta čista situacija. Zapovjednik je bio David Scott, kojega se sjećamo iz Geminija 8 i Apollo 9.
1: Tvoj omiljeni astronaut.
5: Pilot zapovjednog modula bio Alfred Worden, a pilot lunarnog modula je bio James Irwin. A obojici je to bio prvi i jedini let u svemir. Zamjensku posadu su činili Richard F. Gordon Jr., Vance D. Brand i Harrison H. Smith. Schmidt je bio osobito važan u Apollo misijama jer je kao jedini znanstvenik među astronautima, odnosno geolog, jako gurao važnost znanosti. I on je bio zapravo taj koji je posadi Apollo 13 doveo geologe Lea Silvera i Faruka Elbaza da ih treniraju geološkim pripremama koje, to nažalost, nikad nisu koristili. Poslušajte ove emisije ako niste sigurni o čem se radi. A Apollo 14 recimo nisu bili previše zainteresirani za znanost, pa je zato Eto, Apollo 15, a pogotovo Scottu, bilo jako interesantna znanost.
1: Da, poslušajte prethodnu emisiju o Apollo 14, pa ćete vidjeti kako je to za Shepharda izgledalo učenje geologije.
5: Njemu je to bio izlet više.
1: Da. A kako su izgledale geološke pripreme?
5: Isprva su imali izlete u kanjonu Rio Grande jednomjesečno, ali što se više bližilo lansiranje, vježbe su postajale češće, intenzivnije i realističnije. Pa su počeli nositi replike ruksaka, pričali walkie-talkie-em sa Capcomom, a uz Capcoma bi bio i jedan geolog koji bi pomagao astronautima naučiti kako na najbolji mogući način opisivati ono što vide na terenu, tako da im može pomoći na misiji.
1: A bilo je, nažalost, i privatnih problema zbog gustog rasporeda, puno obaveza, puno izbivanja.
5: Da, Warden i Irving su, nažalost, zbog toga počeli imati bračnih problema, ali bilo ih je strah pokretati rastavu kako ne bi ostali bez mjesta u misiji.
1: Da, sjetimo se da je par njih bilo izbačeno iz misije Apollo, jer se bojali da bi ih proces razvoda mogao ometati u njihovim obvezama i da ne bilo dovoljno koncentrirani za misiju.
5: Jer NASA je htjela ipak određenu sliku astronauta prema javnosti, oni su ipak heroji, pa rastave nisu tada bile baš dobra slika. Ali Dick Slayton je rekao da je najbitnije da dobro odrade svoj posao, tako da se Warden rastavio prije misije, ali Irving je ipak uspio prebroditi bračne probleme sa suprugom, pa su ipak ostali zajedno. Evo zašto sam uopće ovaj dio istaknula. Zanimljivo je kako ih je brinulo ovo za sramotu prema NASA, a ovo što ćemo kasnije reći ih nije baš previše brinulo da će osramotiti NASA. Ali dobro, do tog ćemo doći.
1: Da. A koja je ovdje bila, kakva je bila oznaka misije?
5: Svo troje su bili iz zračnih snaga, znači iz Air Force-a, pa je sve bilo u toj temi. Oznaka imala tri stilizirane ptice, crvene, bijele i plave boje, koje prelijeću Headley kanal. Tako su onda i lunarni modul nazvali Falcon prema maskoti Akademije zračnih snaga koji je bio Sokol. Ali zapovjedni modul je zapravo dobio ime Endeavour po brodu kojem je James Cook plovio dok je otkrio Australiju i Novi Zeland. I to je zato što je on išao zapravo u prvu čistu znanstvenu plovidbu, pa se time onda nekako povlačila paralela sa Apollo 15. A čak su sa sobom ponijeli komadić tog broda. A u Falconu su bila i dva pera u čast njihovoj službi u zračnim snagama.
1: Da, čisto znanstveno. To je bila čista potraga sa slavom da se otkrije terra australis incognita i da se proba dopret nekako do južnog pola, što on nikada nije uspio, to se nikad nije ni oprostio sve dok... Što su njega pojeli?
5: Papir sve trpi. A je, mislim...
1: Kuka.
5: Ja mislim, ne, ček su. Njega ili?
1: Na novi sandvič, što je vrlo prikladno ime. Ili Southend, budemo pogledali. Ali mislim da on nije dobro prošao. A jesu li morali jako modificirati letjelice obzirom da su kompletno promijenili tip onoga što će raditi i tip misija?
5: E pa da, u biti povećali su spremnike sa gorivom na lunarnom modulu i dodane su baterije i solarni paneli za dodatnu struju. A to je već onda lunarni modul podiglo na masu mu na 16 tona, to je čak 4 tone više od prethodnih modela. Pa su zato onda morali Saturn 5 modificirati. I prvo što su morali paziti je da se lansira u nešto južnijem smjeru, a parkirna orbita oko Zemlje spuštena na 166 km. No to im je tek dalo snage za dodatnih možda pola tone, pa su zato morali još smanjiti rezerve propelanta, smanjiti broj motora na prvom stupnju, koji bi onda potrošeni prvi stupanj odmakli od drugoga, i onda su ih smanjili zapravo sa 8 na čak 4 komada. I zanimljivo je da su tijekom priprema i ovdje munje pogodile raketu i lancerni toran čak 4 puta, ali srećom nije bilo nikakve štete za raketu.
1: Kako su krenuli da su došli do Apollo 20, već bi bilo i 8 udaraca. No dobro. Jesu li morali modificirati i odjela s obzirom na dulji boravak na mjesecu?
5: Ova su bila puno optimalnija odjela za astronaute i sve one sustave održavanja života, hlađanja i komunikacija su u prijašnjim misijama nosili u sklopu odjela u onako tri paralelna reda. A sada su bila u trokutastim paravima, pa im je bilo udobnije. Uz to je patentni zatvarač, umjesto klasičnog otvaranja od gore prema dole, bio napravljen tako da se otvara od desnog ramena prema lijevom kuku. I te su promjene u biti olakšale oblačenje i svlačenje odjela i kretanje kroz letjelicu, a i omogućile su im na kraju saginjanje i time sjedenje na lunarnom vozilu. A ruksaci su prilagođeni duljim lunarnim šetnjama, a zapovjednikovo odijelo je i dalje imalo one crvene trake da se raspozna.
1: Da, to sam u biti zaboravio spomenuti kad smo pričali o Apollo 14, tamo je prvi put uvedeno da odijelo zapovjednika ima crvene trake.
5: I 13
1: da,
5: ima, ali nisu nikad sletjeli.
1: Jer skužili su da ne mogu razlikovati koji je koji astronaut na mjesečoj površini, odnosno na neki način morali označiti zapovjednika i onda su uveli te crvene trake. A što je sa lunarnim vozilom? Zašto ono nije ranije korišteno, smo u biti odgovorili u prošloj emisiji, ali budeš nas malo i prisjetila.
5: Pa u biti takva se vrsta vozila u NASA razmatrala još početkom 60-ih i to u obliku vozila zvanog MOLAB, koji bi onda imao zatvorenu kabinu sa masom od 2700 kila. Ali kada je postalo jasnije da se neće tako skoro moći napraviti baza na mjesecu, nije bilo isplativo. Ali nešto lakše poput rovera od 209 kila je bilo prihvatljivo. ali to su tek nakon Apollo 10 krenuli sa razredom i naručili su ih 3 komada od Boeinga. I on se mogao rasklopiti, imao je zasebni pogon na sva 4 kotača i vozio je do 12 km na sat.
1: Da, mi istražujemo ovdje što se dogodilo kuku. Da, da. A kako su ovdje tekli lansiranje i let?
5: E pa, Apollo 15 lansiranje 26. srpnja 1971. Uzljetanje je prošlo bez ikakvih problema, a 2 sata i 40 minuta nakon uzljetanja su se usmjerili i krenuli prema mjesecu. U početku je jedini značajniji problem tijekom leta bio kvar na svjetlu za pogonske sustave. Upalili su pogonske sustave da vide hoće li biti promjena, ali ništa. Pa su nakon toga upozoreni da jednostavno izbjegavaju to koristiti dogod ne postoji potreba za značajnim paljenima motora. A nakon povratka tek na zemlju se u biti tijekom inspekcije ispostavilo da je u biti samo komad žice zapeo u prekidaču. A 61 sat nakon lansiranja pojavilo se curenje u vodoinstalacijama, ali nisu mogli odrediti gdje. Uspjeli su na posljedku i taj kvar riješiti vrlo brzo, a višak vode su pokupili ručnicima i objesili ih u tunelu između lunarnog i zapovjednog modula, a Scott je rekao da je izgleda baš poput štrika s vešom. A 29. srpnja prišli su mjesecu i jedina smiješna situacija je bila kada je kontrolni centar čekao javljanje posade u vezi paljenja motora radi postavljanja u orbitu, ali su oni bili sa stražne strane mjeseca i time van dometa. A kad su se konačno javili, Scott je samo pričao o tome kako mjesec lijepo izgleda, a onda je Shepard izjavio: "To hell with that shit, give us details of the burn."
1: Da, to sam puno vremena potrošio pokušavajući naći taj audio da ga pustimo, ali jednostavno ga nema. Ima dosta audija gdje slušamo Scotta kako lijepo opisuje mjesec, a zašto ga nema, kažu da je on to više izgovorio prema osoblju u prostoriju, u kontroli leta, pa se nije direktno ulovilo samim mikrofonima i da to je ostalo kao dio memoara osoblja u kontrolnoj sobi, ali da li zbog tog razloga nije prisutno na audio snimkama.
5: Čovjeka više ništa ne mre impresionirati. Bio je prvi Amerikanac u svemiru, igrao je golf u svemiru, baš ga briga za
1: Scotta. I sad mu neko opisuje mjesec koji je već vidio. Pa dajte ljudi se ozbiljite.
5: Briga, briga.
1: Da, a za razliku od prethodne 14-ice koja je imala ozbiljnih problema u orbiti, da li je ova misija imala ikakve probleme?
5: Pa u biti su namjeravali sletjeti u stvari istom tehnikom kao Apollo 14. No tijekom orbitiranja mjeseca shvatili su da probleme oko orbitiranja stvaraju maskoni, što je u biti skraćeno od mass concentrations, koja su područja na površini mjeseca koji imaju veću gustoću i jaču gravitaciju od svoje okoline, pa stvaraju gravitacijske anomalije dovoljno velike da mogu utjecati na putanju letjelica. Pa su zbog toga i zbog činjenice da zapravo ne znaju pravu nadmorsku visinu sletišta morali modificirati orbitu prije pokušaja sletanja. I onda su namjeravali odvojiti lunarni modul od zapovjednog modula, ali se ništa nije dogodilo. Ispalo je da je samo jedna komponentna bila prelabavo učvršćena i kad su to popravili, razdvajanje se uspješno provelo, znači nikakvih većih problema nije bilo.
1: Da, oni se nisu mogli spojiti, ovi se ne mogu odpojiti, svaka
5: nešto.
1: Misija ima nešto svoje.
5: Ali naspram Apollo 13 minimum.
1: Da. A sjetimo se Apollo 14, kada je Shepard izveo jedno od najpreciznijih sljetanja na mjesec ikada. Kako je ovdje izgledalo sljetanje? Da li je bilo jednako elegantno?
5: Ovdje je malo šlampavije bilo. Tijekom spuštanja lunarnog modula, Scott je shvatio da uopće ne prepoznaje krajolik koji je bio u simulacijama. I to zato što su zapravo bili 910 metara dalje od odredišta, jer je bilo jako teško raspoznat kratere vodilje. Ali uspio na kraju razaznati Hadleyev kanal, pa je usmjerio lunarni modul prema tom mjestu. A s obzirom da je Falcon imao veće zvono motora, onda je i jače rastjerivao mjesečevu prašinu. Što je isto, nije baš zgodno, ali je veći problem bio potencijal blowbacka, odnosno da se ispušni materijali odbiju od površine mjeseca i vrate u motor i uzrokuju potencijalnu eksploziju. I zato je Scott, čim je Irvin utvrdio da je jedna od nožica za slijetanje dotaknula površinu, odmah ugasio motore, pa je lunarni modul pao sa visinu od prilike pola metra brzinom od 2,1 metra na sat, na površinu i time izvršio zapravo tada najgrublje slijetanje na mjesec. Znači samo je bilo odjednom paf. I još je uspio i sletjeti na sami rub malog kratera kojeg nije ni vidio dok je slijetao, pa je lunarni modul stajao nagnut prema natrag i lijevo. A to im baš nije bilo svejedno, jer je bilo strah da će se prevrnuti, ali evo, srećom nisu.
1: Da, to je ta veza sa japanskim letjelicama koje su uspjeli, činim se, obo dvije fino prevrnuti na mjesecu. Ovi se srećom nisu prevrnuli, to bi tek bio ozbiljan onda problem. I popravljanje vjerojatno, ako se ne bi ništa oštetilo, kako ga vratiti naravno da mogu uopće poletiti.
5: Dizalicu uzeli nisu, vjerojatno.
1: Da. A zašto nisu odmah izašli na površinu kao svi do tada, makar niko od njih nije odmah izašao, ili smo da je svako imao nekakvu odgodu od više sati, ali ovi su to imali malo duže.
5: E pa Scott je recimo inzistirao da se održava cirkadijani ritam, znači da bude pravilno ono kada će ići spavat, kada će biti budni. A s obzirom da su sletjeli u kasno poslijepodne, onda je odlučio da je prekasno za izlaziti u šetnju. Ali ono što je Scott stigao napraviti je da stvori, da otvori gornji otrov lunarnog modula, izađe van u EVA odjelu i onda je pola sata promatrao i fotografirao okolinu. I kad se vratio, oni i Irwin su skinuli svoja osnovna odjela i zapravo su prvi bili u tome na mjesecu i onda su otišli spavati.
1: Prošao crtić, vrijeme za krevet. I kada su napokon izašli?
5: Kontrola misije ih je probudila čak sat vremena ranije nego planirano, jer su detektirali polagani gubitak kisika, a ispostavilo se da je to zbog otvorenog ventila na uređaju za prijenos urina. Riješili su problem i krenuli se priprema za šetnju. Malo su imali problema sa važenjem lunarnog vozila jer je lunarni modul bio nagnut, ali uspjeli su. Problem je, i uspjeli su ga lijepo rastaviti sve. I problem je bio što upravljanje prednjih kotača nije radilo, ali radilo je srećom za zadnje kotače i to im je onda bilo dovoljno za ovu situaciju. I onda su krenuli. I Scott je onda izgovorio prve riječi ikad izgovorene tijekom vožnje po mjesecu. Ok, out of the tent, we're moving. A kamera montirana na vozilu bila je upravljana iz Houstona, ali nije imala baš jednaku rezoluciju kao fotografije, zato je snimka tako lošija, ne? A svejedno je bila izrazita pomoć geolozima za sudjelovanje u aktivnostima na mjesecu. I tako su onda krenuli prema Hedleyvom kanalu i došli prvo do Elbow kratera i zatim Mons Hadley Delta gdje su prikupljali uzorke. I onda su se vratili do lunarnog modula, spremili uzorke i uzeli i pripremili ALSEP, a nakon toga su se vratili u lunarni modul i onda je prva EVA, odnosno šetnja mjesecom, trajala 6 sati i 32 minute.
1: A pošto smo svaki put čuli što su to prvo rekli prilikom spuštanja na misije za mjesec, sad ćemo poslušati što su to oni rekli u Apollo 15.
0: Ok, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I sort of realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore.
1: Da, često ćete reći da su to bile prve Scottove riječi na mjesecu, man must explore, ali kao što vidite bio je tu i jedan mali uvod prije toga.
5: Da.
1: A koliko su oni napravili šetnji po mjesecu?
5: E pa još dvije, znači ukupno tri ih je bilo. U drugoj je konačno proradilo upravljanje prednjim kotačima pa su imali pogona sva četiri konačno. I krenuli su prema padini Mons Hadley Delta, a nakon toga su proveli sat vremena kod Spur kratera gdje su našli uzorak stijene koji se zove kamen postanka. A on je anortozit s kojim smo puno saznali o porijeklu mjeseca, osobito kada su kasnije u njemu nađeni još i hidroksilni radikali koji su dokazali da je na mjesecu bilo vode u ranim fazama prije nego se stvrnula kora. Znači jako važan kamen. Scott je odmah znao da su našli nešto posebno i veselo se javio kontroli misije sa Guess what we just found. A nakon toga su nastavili s pripremama ALSEP-a koje u prethodnje šetnje nisu uspjeli do kraja provesti i zatim su se vratili u lunarni modul nakon 7 sati i 12 minuta. Znači to je bilo do tad najdulja šetnja. A u trećoj su šetnji izgubili puno vremena na važenje uzorka kore i onda još na trganje na manje komade, u čemu nisu bili ni posve uspješni na kraju. I zbog toga im je dosta vremena nedostajalo za geološka istraživanja i nisu uspjeli ni ići do grupe brežuljaka zvani Sjeverni kompleks, pa su umjesto toga išli do ruba Hedlijevog kanala sjeverozapadno sletišta. I ta zadnja šetnja je trajala 4 sata i 49 minuta.
1: Da, eto, očito su im trebali malo veći čekići. A u trećoj, kad smo već kod čekića, u trećoj šetnji su napravili jedan zanimljiv pokus.
5: E tako je, tu je Scott pred televizijskom kamerom napravio eksperiment sa Sokolovim perom i sa čekićem da demonstrira Galileovu teoriju da svi predmeti u danoj gravitaciji padaju jednakom brzinom ako nema aerodinamičnog otpora. I to mu je uspjelo jer mjesec ima zanemarivu atmosferu pa su uistinu u istom treli pali i pero i čekić na površinu.
1: Evo možemo poslušati i kako je to zvučalo.
5: Tako je.
0: My right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that?
2: How about that?
0: Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings.
5: Eto, Galileo ipak bio u pravu.
1: Da, za sve one koji misle da je ovo snimano u pustinji Mojave, pitanje je kako su dobili vakuum u pustinji za ovaj pokus.
5: Ja, meni. ali uglavnom, vratimo se mi na Scotta. Nakon toga je odveo lunarno vozilo dalje od lunarnog modula i u njegovoj blizini onda ostavio malu aluminijsku skulpturicu nazvanu Pali astronaut. i plaketu sa imenima 14 astronauta i kozmonauta koji su preminuli, nažalost, tijekom istraživanja svemira. A na vozilu je ostavio Bibliju prije nego što je zadnji put otišao u lunarni modul.
1: Baš me zanima jednog dana kad ćemo biti prisutni na mjesecu, da li ćemo uspjeti sve te memorabilije koje su tamo, a koje nije uništene u međuvremenu od Bruselovih uvjeta, da, zračenja, spasiti ili će se naći negdje na Amazonu. Da. A kako je tekao povratak na Zemlju? Svaka misija je imala neki mali krizni trenutak, da li je toga bilo ovdje?
5: Pa, bilo je čak ok. 2. kolovoza, znači nakon 66 sati 55 minuta na mjesečevoj površini, Falcon se podigao i spojio sa zapovjednim modulom. A nakon prebacivanja uzoraka, lunarni modul je odbačen prema mjesecu. Tada je Scottu i Irvingu rečeno da uzmu tablete za spavanje, jer im je tijekom šetnje uočen nepravilan rad srca, ali odbili su. Da pače, Scott se jako ljutio što im to nisu rekli dok su bili dole na površini. I to je baš ono jako uvrijedilo, bilo je, mislim, bilo je opasno što im ništa nisu govorili. A Irving je čak nakon te misije nastavio imati srčanih problema. Znači što god da se dogodilo gore, nažalost je nastavio imati još ostatak života. Ali evo, tijekom povratka, Worden je izveo čak 39-minutnu šetnju u svemiru da uzme filmske kazete iz servisnog modula. I to na 317.000 km od Zemlje. I to je bila prva šetnja svemirom u dubokom svemiru. A 7. kolovoza odbačen je onda servisni modul i zapovjedni modul je ušao u atmosferu. A jedan od tri padobrana se nije otvorio, ali srećom su dva bila dovoljna pa su sigurno sletjeli u Tihi ocean. Tako da evo, na kraju bilo sve zapravo jako lijepo prošlo.
1: No. I ova It's OK misija će sada doživjeti mali zaokret. Naime, cijelo vrijeme pričamo o nekakvom skandalu kojeg se nismo dotaknuli, ali zar taj skandal nije bila neka priča sa poštanskim omotnicama i markicama i ne, nema veze s glasanjima na izborima, ima veze s nečim drugim.
5: Ne može biti ništa savršeno, uvijek se mora nešto zeznuti, pa je tako, evo, Scott je prije eksperimenata onih tijekom treće šetnje, kao promidžbu za uspješnost poštanske službe, posebnim uređajem i tintom, pečatio jednu posebnu omotnicu sa dvije poštanske markice koje su bile napravljene u čast desetljeću svemirskih postignuća i na njima bila nacrtano ovo lunarno vozilo. A na pečatu je pisalo Sjedinjene države na mjesecu 2. kolovoza 71. prvo izdanje. I ta jedna jedina omotnica bila je autorizirana i kasnije čak završila u Smithsonijenu. Ali Worden je isto ponio dodatnih 144 komada za Herika koji je bio redatelj i filatelist, a Irvin još 96 komada i one su isto bile autorizirane. Zanimljivo je što ovaj koje je Irvin ponio ovih 96, 86 komada su zapravo bile vezane uz Apollo 12 i toga je zamolila Gordonova žena, ako se sjećate, iz Apollo 12 da ih ponese, jer Gordon to nije htio napraviti za nju, pa eto ona zamolila Irvina da to napravi. Ali evo, u svakom slučaju problem je nastao jer je Scott nosio dodatnih čak 400 neautoriziranih omotnica u džepu svojeg odijela.
1: Eto, idu marke i na mjesec, ne idu samo po Bosni. A koja je bila priča iza toga? Zašto ih je ponio toliko?
5: E pa, prije poljetanja ih je kontaktirao Horst Ehrman, odnosno predstavnik jedne tvrtke koja je radila za NASA. A on je bio pomagač ujedno i Hermanu Siegeru, koji je bio diler poštanskim markicama i on je živio u zapadnjoj Njemačkoj. I on je ponudio svoj trojici astronauta isplatu od $7,000, koji su današnjih $54,000, ako ponesu dodatnih 400 pečatiranih omotnica sa markicama. Irvinu i Wardenu je rečeno da je takva praksa normalna, a dodatno ih je uvjerila činjenica što astronauti eto više nisu dobivali životno osiguranje od Life časopisa, pa bi ovako barem skupili nešto novaca za svoju djecu s obzirom na njihovu opasnu profesiju i eto ako im se nešto dogodi. I onda nakon povratka na Zemlju, 100 komada je poslano Siegeru, a ostale su astronauti među sobom podijelili. I već je došlo do problema kad su one Herikove omotnice koje je nosio Worden krenule u prodaju, pa je Slayton upozorio Wardena da to smiri. A situacija se pogoršala kada su saznali da se Siegerove omotnice u Europi prodaju punom parom unatoč dogovoru da se s tim tek krene nakon kraja Apollo misija. Stoga su astronauti već tada odlučili da ne žele prihvatiti novac za to, ali to nije bilo dovoljno da ih izvuče iz problema. Jer eto, Slayton je za te omotnice saznao tek kada su se filateličke grupe krenule žaliti NASA oko cijene. I on je prvotno mislio da se to radi onih 144 omotnica. Tako da je bilo prilično šokiran. I tragedija te priče je bilo što bi ovih 400 Slayton vjerojatno odobrio samo da ga se pitalo.
1: Ali eto, nije, pa su nastali problemi. A da li su ti problemi imali posljedice?
5: A da, naravno, svo troje su u koreni, napravili su nas i ogromnu sramotu, a pogotovo Slaytonu koji ih još i branio, dok nije postao svjestan da su mu skrivali sve to. Maknuo ih je kao zamjensku posadu za Apollo 17 i općenito više nikada nisu letjeli u svemir. Worden je bio pogotovo ogorčen jer se na njega svalilo puno više krivice nego na Scotta koji je zapravo bio najodgovorniji za probleme oko tih 400 omotnica. A Scott je još sudjelovao u kontroverziji oko palog astronauta, jer onaj umjetnik koji je napravio onu skulpturicu je htio prodavati replike u dogovoru sa Scottom, ali Scott je to naravno poslije opovrgavao. A uz to je Scott još dogovorno sa Bulovaom, koji je nekakav proizvođač satova, ponio njihov sat na let, iako se NASA odlučila na Omega satove. I to opet nije rekao Slaytonu, tako da jadan Slayton je jako bio izostavljen u ovoj misiji.
1: Čovjek bi rekao da su Delboja napravili po Scottu. Da, i šta se onda dogodilo na kraju s njima, kako su oni karijerno nastavili?
5: A evo, problem je bio što astronauta baš nema na bacanje, onda je bilo u biti šteta ih skroz izbaciti iz NASA, pa su samo ih prenamijenili, tako rečeno. Pa je Scott postao savjetnik u Apollo Soyuz projektu, Worden je prebačen u Amesov centar za istraživanje, a Irvin se maknuo od svega, umirovio i osnovao evangelističku skupinu. A uz njih su i brojni drugi astronauti istraživani zbog ovog događaja, između ostalog i Swigert, tak se sjećate iz Apollo 13, baš zbog ovoga više nikada nije poletio u svemir. A posljedično je zabranjeno nošenje ikakvih filatelija u svemir. Tako da, evo, a oduzete omotnice vraćene su na kraju astronautima nakon brojnih suđenja jer su smatrali da su one ipak njihovo vlasništvo.
1: Da, sjetimo se i one odluke kongresa, čini mi se iz 2015. ako se ne varam, što smo pričali za prethodnu misiju.
5: Mm-hmm. Evo, a sad sve u svemu Apollo 15, eto, misija je zapravo bila jako lijepa, skoro pa savršeno izvedena ono kad gledate naspram prijašnjih misija, ali eto, nažalost je zauvijek okaljana nepromišljenim postupcima posade, pogotovo Scotta.
1: Da, eto.
5: Šteta.
1: Kako je završio nesretni Apollo 15. A eto, mi smo saznali da je mala kontroverza oko toga da li je Cook pojeden ili nije, ali u svakom slučaju nije preživio svoj posjet sandvič otocima, vrlo ironično ime. Tadašnje ime za Havaje koje je nazvano po grfu od sandviča. Eto, hvala Heleni ovdje za pozadinsko istraživanje. Tako da... Eto, nije baš uvijek sigurno ni na Havajima. A nakon zanimljive teme emisije mi ćemo odmoriti uz vrlo prigodnu glazbenu pauzu.

0: I eto nas nazad u drugom dijelu emisije. A nakon naših neslavnih poštara iz Apollo 15, u glazbenoj pauzi slušali smo poštara lakog sna od Pips Chips & Videoclips s albuma Dernjava iz 1995. Pjesma je inače reinterpretacija pjesme Rainy Day in Soho od The Pogues-a, a od koje su preuzeli glazbu, a tekst je naravno promijenjen. U središtu teksta je lik poštara koji nije prava osoba, nego simbol nečega što dolazi u snove, poput utjehe, mašte ili bijega od realnosti. Ili u ovom smislu sitna provokacija naše Nine prema astronautima Apollo 15 kroz prvu i kroz drugu pjesmu. A sada slijede najave događanja, pa prelazimo na crticu u čas posvećena legendarnom fizičaru i popularizatoru znanosti Richardu Feynmanu.
1: Ugasi svjetla.
2: Upali zvijezde.
1: Nova emisija na Radio Studentu.
3: I evo nas sad malo imamo najave. Prvo je predavanje na Zvjezdarnici Zagreb, to u srijedu 13. svibnja u prostorijama Zvjezdarnice u Opatičkoj 22 s početkom u 20 sati. I održat će se popularno predavanje od kvantne mehanike do eksplozije supernove. Kako razumijemo zvijezde? Zvijezde se mogu razumjeti kao prirodni laboratoriji u kojima se temeljni zakoni fizike očituju na najvećim razmjerima. Procesi koji započinju na razini kvantne mehanike, međudjelovanje čestica i atomskih jezgara, određuju njihova svojstva i evoluciju zvijezda. U završnim fazama života masivnih zvijezda ti isti zakoni dovode do eksplozije supernove, sinteze kemijskih elemenata i formiranja neutronske zvijezde, objekata o kojoj materija poprima svoja najgušća i najneobičnija svojstva. Može li teorijska fizika rasvijetliti sve te tajne zvijezda? A predavač je profesor doktor znanosti Nils Paar sa fizičkog odjela PMF-a, a ulaz na predavanje je slobodan.
0: A druga vijest nam govori o 275. obljetnici pada Hrašćanskog meteorita i 10. Hrašćanski astro. U petak, 15.5. započinju trodnevna obljetnica pada Hrašćanskog meteorita i 10. Hrašćanski astro. Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina organizira koncertne izvedbe predavanja promatranja u sklopu obilježavanja 275. godišnjice prvog zabilježenog pada siderita, odnosno željeznog meteorita. U Zagorju, u općini Hrašćina u selu Domovec, svjedoci su prema smjeru istoka oko 18 sati vidjeli vatrenu kuglu koja se poput topovske kugle rasprsnula u dva komada težine 39,76 i 8,96 kg, naravno prije 275 godina. Veći primjerak danas je dio postava u Prirodoslovnom muzeju u Beču, dok se njegova polirana pločica od 0,56 grama nalazi u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. A prema legendi, mještani su dio meteorita raskomadali i prekovali u čavle. Inače, to je bio prvi dokumentirani i istraženi pad meteorita, čini mi se, u povijesti. Svečanost se nastavlja u subotu kroz Astro večer, u sklopu koje će biti održana popularna predavanja članova astronomskih društava, a završava u nedjelju kazališnom predstavom Dohvati svemir. Ulaz na sve aktivnosti je slobodan, a detalji se mogu pronaći na Facebook stranici kluba. A nakon najava, prelazimo na crticu u čas posvećenu fizičaru i popularizatoru znanosti Richardu Feynmanu.
3: Samo da velim zanimljivost, već par tjedana pokušavam mužu onako diskretno poslati, ajmo na astro, Hrašćanski astro i ništa, evo, pa možda me sad shvati za ozbiljno kad čuje preko emisije.
0: Eto, javne kritike, bit će opasno. I došli smo do crtice u čas posvećene Richardu Feynmanu. Svestrani američki fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku Richard Feynman rođen je 11. svibnja 1918. godine. Od malih nogu ohrabren da propitkuje svijet oko sebe, tokom osnovne škole od sobe je napravio radionicu u kojoj je popravljao radio uređaje. A do 15. godine se sam naučio trigonometriji, analitičkoj geometriji i naprednoj algebri. Analiziranje problema i kreativnost i snalaživost u pronalaženju rješenja su početak onoga što je kasnije postala posveta i posvećenost i doprinos teorijskoj fizici. Tokom studija je svirao sambu, bongo bubnjeve i provaljivao u sefove, ne samo tokom studija, izluđivao je sve žive u Los Alamosu sa time, zato jer, da, on je morao dolaziti u šumu u dalje dijelove Los Alamosa da svira bubnjeve, a isto tako su ga živcirale gluposti i kada su oni zalagali nekakve velike sigurnosne mjere u Los Alamosu, to je tajni projekt, on je htio pokazati da su sve te njihove zaštite besmislene, da više manje svi imaju iste šifre na sefovima, pa je onda provaljivao u sefove i ostavljao dokumente po stolovima, čime je također izluđivao cijelu zajednicu u Los Alamosu. A onda su imali i kontrolu ulaza i izlaza, i to mu je bilo glupo, jer je u ogradi oko Los Alamosa su postajale ono rupe u ogradi kroz koje čovjek može proći. I onda su ih uhitili nakon što su tri puta ušli, a nije jedan put izašli iz Los Alamosa. I bilo je tih anegdota milijardu. A skoro je i stradao. Zato je bio bliski prijatelj sa Klausom Fuchsom, koji je kasnije bio optužen da je bio sovjetski špijun na američkom nuklearnom programu, ali srećom iz toga se izvukao neokrznut, odnosno samo malo okrznut. No ono da će svojem vrlo, vrlo šaljivom duhu i vrlo velikoj opuštenosti, rad u fizici shvaćao je ozbiljno, te je 1965. godine osvojio Nobelovu nagradu za rad na formuliranju kvantne elektrodinamike, teoriju koja opisuje interakciju svjetlosti i materije. Bio strastveni predavač, stvorio mehaničke, matematičke formulacije, među prvima istraživao mogućnost postojanja i potrebe za kvantnim računalima, pojednostavio je prikaz interakcije elementarnih čestica i izračunao vjerojatnosti njihovog sudara pomoću Feynmanovih dijagrama, grafova koje su činile linije i čvorovi. Feynman je imenovan članom komisije koja je istraživala katastrofu Space Shuttle Challenger i pomogao je identificirati ključne sigurnosne inženjerske propuste koji su doveli do tragedije 1986. Slavni je onaj trenutak gdje je bila velika rasprava između NASA i Morton Thiokola, da li je uopće moguće da je mrtva popustila zbog hladnoće, i Feynman je mrtav hladan ušetao u sobu za sastanke sa čašom hladne vode, ubacio jednu mrtvu unutra i dok se oni raspravljali je nije ko je tu kriv, kad je došao na njega za izlaganje, jednostavno izvadio mrtvu i doslovno ju ono pretvorila se u prah u njegovim rukama, polomila se skroz i nikakvo daljnje izlaganje nije bilo potrebno, bilo je vrlo, vrlo jasno što se zapravo dogodilo. Iako je poznat kao ekscentrik neozbiljnog i slobodnog duha, ostavio je trag u znanosti. Naime, on uspio se sa ženom posvaditi. Bila je cenzura u Los Alamosu. Amerikanci nisu smjeli jednostavno priznati da postoji cenzura, jer su slobodna i demokratska zemlja, ali su nadzirali njihove korespondenciju. I on je to uspio spomenuti u jednom pismu koje su iscenzurirali, što je njega iziritiralo. Onda je išla prepiska sa cenzorima, a obzirom da je spominjao toj prepisi cenzuru, onda su mu se vraćala polucenzurirana pisma. I kak se on dopisivao sa ženom što, di, kuda, kako, u jednom trenutku su se posvađali zato jer on nije donio doma iz dućana sve namirnice koje je trebao donijeti. A zašto? Nije donio zato jer su cenzori mislili da je osmislio novi kod i jednostavno su maknuli cijeli popis namirnica kao šifru koju on piše svojoj ženi. Pa eto, imaju on vrlo, vrlo zanimljive anegdote u svojem životu. Ali jako je popularizirao znanost i dao je veliki doprinos razvoju nastavnog programa fizike kroz radove otkrića dijela u kojima na jednostavan način približava područja koje prvotno zvuče neshvatljivima i neobjašnjivima, ne samo studentima, nego i svakome zainteresiranome. Feynmanovom tehnikom je nastao olakšati učenje i motivirati na korištenje metoda učenja kako god one bile čudne i neuobičajene. Umro je 15. veljače 1988. a svima koji nisu, toplo preporučam njegovu autobiografiju "Vi mora da se šalite, gospodine Feynman", a umrit ćete od smijeha dok sve to skupa čitate. I za njega nećemo reći "it is over", nego ćemo jednostavno, on će uvijek ostati kroz svoje anegdote tu, jednostavno ćemo prijeći na odjavu emisije. Pa je tako idući nastavak s vama u ponedjeljak 18. svibnja, uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 23. svibnja u 19 sati na valovima Radio Nudua na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
3: E, a do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i kritike, ali molim vas konstruktivne, vezane u svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ovih i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube-u ili Mixcloudu Radio Studenta.
0: A s time na umu, do novog nastavka Nove, od vas se opraštaju Helena Barilić, buđenje, buđenje.
4: Bokić, bokić.
0: Nikolina Borščak-Tolić.
3: Bok svima.
0: I ja, Marko Šimac. Do slušanja.
3: Bok.
1: Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome.
5: We meet in an hour of change.
6: Ja sam velika Ture, imam 3,5 godine. Slušam je rad. Ja student. Na stost. 2,5.

This is my voice, my weapon of choice. This is life.

šperaja, vidiš koljke i koralje.